0: med til Russland for denne behandlingen, så kom jeg på en ganske spesiell dato til Russland i den 17. februar 2024, som var dagen etter, eller jeg kom vel egentlig til Russland natten etter at Navalny var blitt drept. Og da snakket jeg jo med flere av mine venner i Moskva om dette, og hvor det slik at overfor meg så legger de ingen bånd på seg, altså de sier det de mener, både om Navalny og om krigen, enten de støtter den eller de imot den. Men man merker i det russiske samfunnet at det en stor forskjell på det å si noe privat, og det å gå offentlig ut, det være seg så mye som en Instagram-post.
1: Hvordan var reaksjonene fra Norge på at du var i Russland mens krigen pågikk?
0: Nei, altså, det var for så vidt. Jeg synes det var for så vidt forståelsesfulle reaksjoner fra alle mine slektinger og venner. Men så ble det en god del, altså på Facebook og i sosiale medier så blir jo folk ofte helt gale, slik at da jeg plutselig la ut noen tegninger fra Moskva uten å skrive noe mer bakgrunn om det, så opplevde jeg jo noen ganske utrolige kommentarer i kommentarfeltet. Og det har jeg beskrevet i boka også.
1: Tusen takk for disse refleksjonene, forfatter og tegner Fabian Heffermehl, altså aktuell med boka Tegn aldri øyne. Vi skal tilbake til det som har skjedd i Halden i morgentimene i dag. Søndag morgen ble altså tre personer skutt i en alvorlig voldshendelse i Halden kommune. Halvard Sandberg, reporter, det ventet at kommunen kommer med mer informasjon om ikke så lenge. Hva vet vi nå om det som har skjedd?
2: Vi vet bare det som politiet offisielt har fortalt ut, at det en alvorlig voldshendelse øst for Halden, i Halden kommune. At det tre personer som skutt. Både kommunen og politiet kommer til å komme ut med mer informasjon om relativt kort tid. Det det vi har fått informert. Det har vært en meget omfattende operasjon fra politiet og helsevesenet. Det har vært fire helikoptere involvert. Det har vært mange enheter på bakken, store styrker. En gjerningsperson da pågrepet, så situasjonen avklart. Det det vi vet nå.
1: Dette ser vi også på bildene her, at det et skogsområde. Vet vi noe mer om omstendighetene rundt det?
2: Politiet har ikke gitt noe mer informasjon om omstendighetene rundt denne alvorlige voldshendelsen. Det denne oppklaringen fra politiet som vi venter på.
1: Takk skal du ha, Halvard Sandberg. Du kan følge siste nytt om dette her på våre nettsider nrk.no. Da skal vi til vårt redaktørpanel ganske straks. Litt amputert redaktørpanel her i helgemorgen i dag på grunn av det som har skjedd i Halden i dag tidlig. Men vi ønsker uansett velkommen til Guri Hjortveit, ansvarlig redaktør i Arbeidsrett på Røros. Vi har med oss Harald Birkevold, politisk redaktør i Stavanger Aftenblad. Og vi har med oss Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hei.
1: Hei, Adam, hele gjengen. Nå ser vi dere side ved side på skjermen. I helgemorgen i går så snakket vi om krisa i byggebransjen, og sør-vest i landet så begynner disse ordrebøkene til særlig verkstednæringen å gå tom. alt som er knyttet til energiproduksjon. Harald Birkevold, hva er det som skjer?
4: Nei, det som skjer er jo at altså den oljeskattepakken som ble vedtatt i Stortinget etter en ganske sånn heftig overbudsrunde under pandemien i 2020-2021, den effekten av den er i ferd med å utløpe. Mange store prosjekter er allerede ferdigstilt, og verftene langs kysten melder jo da om mer og mer tynnskrapte ordrebøker. Og det er jo noe av grunnen til at denne usikkerheten som er skapt da om betingelsene for flytende havvindprosjektet, da særlig det såkalte Utsira Nord-prosjektet, ble jo da satt i spill, for det viste seg at det var et flertall på Stortinget som ikke var interessert i å bare skrive ut en sjekk på 30 milliarder og sette i gang. Det har ført til at mange verft har slått alarm, og det har også ført til at en rekke politikere langs kysten, også politikere fra for eksempel Høyre, har signalisert at de er litt på kollisjonskurs med sin egen ledelse i spørsmålet om statlig subsidiering. Så dette har satt i gang noe som kan minne om en slags distriktsopprør langs kysten mot Høyre da, for det var jo Høyre som la fram for Stortinget dette representantforslaget om at den skulle utrede de økonomiske konsekvensene av å subsidiere Utsira Nord. Det har fått støtte også fra Rødt, og det er et politisk flertall sammen med Fremskrittspartiet for å trekke litt i nødbremsen. Så dette har jo skapt spenninger internt i Høyre som minner i mangt og mye om de spenningene som har oppstått når det gjelder dette med diesel og bensinpriser.
1: Hvor problematisk er dette grønne skiftet for oljehovedstaden Stavanger og den regionen der som er og har vært så til de grader avhengig av olje- og gassindustrien?
4: Ja, det er jo problematisk. Altså, nå er det ikke så veldig mange uker siden denne her store messa og festivalen ONS ble arrangert igjen i Stavanger. Den arrangeres jo annet hvert år. Og hvis du ser på de siste 10-15 årene under ett, så har ONS gradvis beveget seg fra å være, som du sier, en slags feiring av den norske olje- og gassindustrien til å handle mye mer om det grønne skiftet og fornybar energi og alternative energiformer. Men det en har sett, særlig nå i år, kanskje også ved forrige korsvei for 2 år siden, det at oljeindustrien har fått en liksom fornyet selvtillit. Altså den økonomiske dopingen som foregikk under pandemien, har jo ført til veldig høy aktivitet, og så har du da de geopolitiske hendelsene, ikke sant, som har gjort at energiprisene har gått til værs. Lønnsomheten i olje- og gassindustrien er ekstremt høy for tiden, sånn at du har fått en slags fornyet selvtillit hos de tradisjonelle olje- og gasselskapene, som snakker nå mindre om fornybar energi enn de gjorde bare for en 4-5 år siden.
1: Anne Ekornholmen, i Nasjonen, som vi nesten må kalle Distrikts-Norges riksavis, hvordan ser dette grønne skiftet ut for tida? For dette her er jo til de grader snakk om distriktsarbeidsplasser og distriktsutbygging eller nedlegging. Hvordan går det?
5: Ja, det er veldig krevende fordi det er behov for strøm, og det er behov for fornybar energi. Det sier jo distriktsarbeidsgiverne og bedriftene over hele landet og industrien. Samtidig så er det jo hele tiden en konflikt her om arealer. Det er veldig stor motstand i befolkningen om nedbygging av natur. Også når det gjelder havvind til havs, så er jo også motstanden økende, faktisk. Det har jo stort sett vært vindkraft på land som har vært mest motstand mot. Men nå ser vi jo at Motvind Norge planlegger nå vardebrenning 1000 steder i Norge og en aksjon foran Stortinget igjen, for det er på en måte en fornyet motstand mot denne type utbygging i befolkningen.
1: Og vindkraft på land, det er jo også da noe som Norges største kraftprodusent, Statkraft, gjerne vil satse på, men det går jo ikke akkurat smertefritt for seg det da.
5: Nei, det gjør ikke det, og det jo sånn at regjeringen har gitt kommunene en vetorett og en selvråderett som de jo også skal ha over de, sine egne arealer og hva som skal bygges ut i kommunen. Og det gjør jo også at det veldig mange kommunale politikere som vet hvor vanskelig og hvor sårt det her temaet her og hvor krevende det å stå i de kampene som vi jo splitter befolkningen og som gjør det vanskelig å drive en kommune, rett og slett. Så derfor så det vanskelig å få dette her konsesjonsbehandlet og gjennomført.
4: Ja, og noe som kommer til å sette dette enda mer på spissen nå, det jo datasenterutbyggingene, som nå begynner det å gå opp for veldig mange, både folkevalgt og vanlige innbyggere, at datasenterutbyggingene kommer til å sette kraftsystemet på enda hardere prøver. Så dette kommer jo også til å sette fart på debatten om aktørene som ønsker å bygge ut stor datasenterkapasitet i Norge, også må ta mer ansvar for å skaffe kraft.
1: Guri Hjortveit i arbeidsrett i fjellregionen. På Fosen så står det nå vindparker, som åpenbart ikke skal rives, selv om Høyesterett da enstemmig har sagt at konsesjonene for utbyggingen var ugyldige fordi anleggene krenker samiske urfolks rettigheter. Men nå vil staten tilby reindrifta på Fosen beiteland i Nord-Østerdalen, og da blir det bråk. Hva er det som tenner lunte her?
6: Det tror jeg er mange ting. Det ene er at vi alle sammen, uansett hen med buen, har ført med på Fosen-saken. Vi har sett hvordan de reneierne der har stått i rettssystemet i 20 år, og vann faktisk i Høyesterett, og trodde at nå skal vindturbinene rives, men sånn er det ikke. Og så har de inngått meklingsforlik med staten og vindkraftutbyggeren, som du sier, og i det er det en liten passus blant mange andre tiltak om at de skal ha erstatningsbeite for vinterlandet de har tapt. Og her så har regjeringen sagt at vi bestiller en rapport som sier om hvor i Norge det kan foregå, og de har vurdert 12-13-14 forskjellige områder, og landet for to år siden med å peke på Nord-Østerdalen, Hommelsfjellet, Sålekina, i Tolga, Os og Engerdalen. Og her er det rendrift på mange kanter fra før, tamrendrift. To sider har felles vinterbete sør og vest for Røros inn mot Os og Engerdalen fra før, og det er tamren i Engerdalen, elg og tamrenbete. Så det er store fjellområder egentlig da, som banlegges med dette forslaget, og her er det jo virksomhet fra før. Det er banlagt virksomhet fra før, her er det kulturminner og verneområder, ikke minst så står det to villrenstammer rett inn i dette området, så det er veldig sånn, ta kartet og tegne en stripe rundt disse fjellene som ser ut som det ikke er noe annet, men her bor det folk, her er det masse hytter, her er det løypekjøring og turområder, ikke minst jakt og dyretrekk, og hytteeire og landbruk. Og så er det ikke uten konflikt. Når du sier hvorfor vekker det som motstand, så i det øyeblikket vi pekte på dette området, så sa jo ordførerne i kommunene her at da må dagens konflikt løses, og det handler om renbetedistriktet til Femund renbetedistrikt, som de har jo absolutt bedre rett å gå innenfor det som er distriktsgrensa i dag, og så vinteren på grunn til snøforhold, is, vær, vind, alt dette press fra alle kanter, så greier de ikke å holde ren innenfor der, men går utenfor hjembetedistriktet. Og der er det en stor konflikt, ikke minst med landbruk da.
1: En stor sak som jeg vet mange snakker om i Nord-Østerdalen og Røros-distriktet, Guri Hjortveit. Litt tilbake til deg, Anne Ekornholmen. Vi må bruke de siste minutterne på å se litt fremover, om ikke lenger til neste uke. Da kommer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027. Hva slags retning tror du regjeringen velger å gå nå? Kong Håkon sa her på fredagen at vi skal få bedre råd.
5: Ja, det er jo kanskje det de fleste beit seg merke i, fordi at det er jo ikke et nytt budskap fra regjeringen egentlig. Det har jo statsminister Jonas Gahr Støre snakket om lenge, at det viktigste for han og for Arbeiderpartiet det er trygg økonomisk styring, og at folk skal få bedre råd. Så de kommende forhandlingene om statsbudsjettet, de kommer til å handle veldig mye om, selvfølgelig om penger, men særlig om folks private økonomi. Renta har jo gått opp, i motsetning til det Støre og Arbeiderpartiet har lovt, at renta rentenivået skal gå ned. Og så skal jo statsbudsjettet komme i stand i en forhandling og i en enighet mellom fem partier. Arbeiderpartiet må jo bruke de andre fire på et rød-grønn side for å få et flertall her. Og det er jo krevende når man står midt i en diskusjon om drivstoffavgifter og om nettopp rente og om andre ting som mange opplever som krevende for lokal, nei, for privatøkonomien.
1: FRP er veldig på offensiven i den økonomiske politikken for tida. Hva slags type markeringsbehov har særlig dem nå?
5: Altså, akkurat nå så er det sånn at the winner takes it all, som det heter. FRP er jo på en veldig god framgang og ligger jo på andre målinger over 30% oppslutning. Sånn sett så har jo Støre gjort rett i å utpeke Sylvi Listhaug som sin hovedmotstander i det politiske Norge. Men det er krevende fordi at all oppstanden mot drivstoffavgiftene er det jo FRP som vinner på, selv om det er også flere partier som ønsker å gjøre noe med det. Men Høyre står jo veldig på sitt i den saken, og Ine Eriksen Søreide har ikke tenkt å snu når det gjelder drivstoffavgifter. Så det kommer fortsatt til å bli en nøtt også innad i det rød-grønne samarbeidet. Hvordan man skal, hvis man ikke gjør noe med drivstoffavgiftene, på hvilke andre måter man skal kompensere folk for krevende økonomiske tider.
1: Takk for praten, den litt amputerte redaktørpraten, Anne Ekornholmen i Nasjonen, Guri Ortveit i Arbeidsrett og Harald Birkevold i Stavanger Aftenblad. Helgemorgentime i dag var Albin Vestelin, Vegard Erstad, Knut Eirik Lindblad og her i studio Arne Egil Tønseth. Takk for følge.
7: Her er NRK Nyheter klokka 11. Politiet samler store styrker i Halden i dag, der tre personer er skutt og en person er pågripen. Politiet kan ikke si noe om motivet eller relasjonen mellom de involverte. Reporter Rahand Bassas er like ved åstaden og rapporterte tidligere fra bak politiet sine sperreband.
8: Og det sperrebåndet, det løsnes og settes på igjen nesten hvert femte, sjette, syvende minutt, fordi det kommer nye personell fra politi og andre nødetater fram og tilbake. Bare mens jeg står og ser rett i linsa og bare kaster lite blikk til siden, så ser jeg det er to biler som står og venter på å få lov til å passere. Det vitner en god del om den aktiviteten som pågår litt lenger inne i det området der det har skjedd.
7: Halden kommune har sett krisestab for å ivareta de som er berørte. Varaordfører Linn Laupsa kaller valgsendinga djupt tragisk.
9: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå er å ivareta de som er berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
10: Hva gjør dere konkret?
9: Nei, det er å ivareta de involverte, og så er det å følge situasjonen nøye utover dagen i forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
7: Og akkurat nå kommer det en oppdatering fra nettopp politiet, og du kan få med deg hva de sier på NRK.no. Folket i Latvia ser ut til å snu seg mot EU og let ikke frykta for Russland styre valet der. Den sittende statsministeren er kåret mange som valvinner nå, etter at 98% av røystene er talt opp, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått for enorme støttepakker til Ukraina og gjør et bedre val enn ventet. Og dette valget kommer etter den førre regjeringen ble felt under en krise knyttet hanteringen av det som skal ha vært ukrainske droner som kom på avveier, det forteller reporter Solfri Skare.
11: Valget skjer i en tid da frykten for russiske sabotasjeaksjoner og andre former for russisk destabilisering øker i det baltiske landet. Latvia var frem til 1990 en del av den tidligere Sovjetunionen. Landet er med sin grense mot Russland spesielt utsatt for såkalte russiske hybridangrep.
7: Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte i et trangt sund øst for Valdrøya ved Ålesund i natt. Skipet er mellom 80 og 147 meter lange. To av dem har nå lagt til kai, mens det siste ligger til anker ute i fjorden. Politiet gjør avhør med de involverte for å finne ut mer om hva det er som faktisk har skjedd her. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold. Thank you.
12: Jeg tror passivt aggressivitet er noe av det aller verste jeg vet om, både i meg selv og hos andre. Og nå kan det virke som at Sverige er i ferd med å få en passivt aggressiv statsminister, nemlig Magdalena Andersson. I alle dager, hvordan skal det gå? Det må vi høre mer om i dag.
13: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
14: Jag tycker för sig att det rimliga är ju efter att Vänsterpartiet ju valde Moderaterna före Socialdemokraterna att det är Ulf Kristersson som får det uppdraget.
12: Det är en ganska passivt aggressiv Magdalena Andersson där alltså efter att Vänsterpartiet valde Moderaternas talman Andreas Norlén till att gå en runde för att finna ny statsminister. Ja, folkens, vi skal ned i sandkassen som svensk politikk er om dagen, men
15: ja, det skal hva sier du? Må man ikke lige afklare for danske lytter, at Venstrepartiet svarer til det parti, vi har på den yderste venstrefløj, Enhedslisten,
12: ja.
15: Og talmanden er en slags formand for parlamentet, men med en mere central og magtfuld position, end man har i Danmark.
12: Som peker på eller går runder og sonderer med statsministerne.
15: Yeah.
12: Men du, er du enig også i at hun var passivt aggressiv her?
16: Det var hun virkelig. Veldig. Mer aggressiv enn passiv, kanskje.
12: Ja, kanskje mer aggressiv enn passiv. Men om vi skal snakke mer om det svenske valget, men hva er i grunnen det å være passivt aggressiv? Bortsett fra at det er omtrent det verste jeg vet, både fra andre og når jeg er det selv. Hva er det egentlig? Jeg hørte forrige ukes episode av den svenske podcasten Alex og Sigge, og der brukte de masse tid på nettopp å dykke ned i denne følelsen og det å motta passivt aggressivitet. Hva er egentlig passiv aggressivitet?
15: Ja, altså som jeg anskuer det, så er det sådan en indirekte vrede, altså som kommer af konfliktangst, altså en masse sådan indirekte kommunikation og skjulte signaler og sådan noget, ikke? Altså sådan noget. Ja, det er fint. Jeg gør det bare selv. Altså den type sætninger. Sådan noget, ikke? At det er vel. Jeg ved ikke, har I den samme definition i jeres lande?
16: Jag tycker att begreppet är så svårt därför att både ordet passiv och aggressiv ställer till det för mig. Och jag håller nog inte riktigt med Hilda om att det är det värsta som finns. Jag tycker nog att offensiv aggressivitet är värre.
15: Ja,
16: en passiv aggressivitet, det beror ju liksom på hur stor den här aggressiviteten är och vilka frågor det handlar om.
12: Vi kan begynne med den historien som sporer an til at Alex og Sigge snakker om passivt aggressivitet. Rett og slett da Jan Guillaume ble intervjuet av Bladet etc. Så står han her og skal lage kaffe, og plutselig så uttaler han dette om Alex Schulman, som jo er den ene av disse to podcasterne. Hør her.
17: Problemet med Alex Schulman er at han vågar ikke använda sin väldiga begåvning till någonting mer väsentligt än det privata. Han skriver ju om sin familj hela tiden. Hans senaste kolumn i DN handlade om hans hund. Och jag var väldigt nära och mejlade honom och sa att wow, jag visste att det fanns någon familj med den kvar att skriva en roman om. Grattis.
16: Jag tycker inte det här är ett så särskilt bra exempel på passiv aggressivitet eftersom Alex Schulman inte var i rummet. Utan det här var någonting som Jan Jo sa lite en passant till en journalist. Vilket också förvånar mig att han gör eftersom Jo och Alex Schulman är vänner. Där fanns väl kanske i och för sig någon form av aggressivitet, men han säger också att Alex har en väldig begåvning och så vidare. Jag tycker det här begreppet är jätteknepigt. Jag tycker att det är intressant där exempel. Det är när Sigge, den andra i den här duon
12: som kom Sigge Eklund.
16: Sigge Eklund, när han berättar om sin fru Malin. Hon frågar, kan jag gå ut på fredag? Och han säger, jag gör det. Det är väl jättebra att någon av oss har det morsomt, har det kul. Och då så säger hon, du är så passivt aggressiv, säger hon. Och han säger då, men jag känner mig inte aggressiv överhuvudtaget. Jag menar att det är bättre att hon går ut och har kul än att vi båda sitter hemma och har det kedligt, tråkigt. Det tycker jag är ett bättre exempel.
15: Ja, det... Så han mener, hvis de begge to bliver hjemme, så har de det kedeligt. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt.
16: Det giver modigt at blive.
15: Nej, men måske skal man bare lige sådan lige anskueliggøre det her for, hvad hedder det, danske lytter. Jan Guillou er jo en svensk stjerneforfatter, som i hvert fald mennesker fra min generation kender, fordi han har skrevet nogle bestsælgende krimier, som var pissegode, ikke? Og Alex Schulman er jo måske dette årtis største litterære stjerne, hva? I hvert fald sådan, som vi ser det her i Danmark.
12: Eller sådan, som man selv ser det.
16: Vi har jättemånga bra författare i Sverige, vill jag säga.
15: Ja, helt sikkert, men han er jo et stort
16: Alex
15: navn.
16: Alex förtjänar absolut sitt rykte, jeg siger ingenting
15: alt. De to clasher jo, kan man sige, fordi, Jan Guillou har jo netop aldrig nogensinde skrevet eller talt særlig meget om sig selv og sine familiære forhold, mens Alex Schulman nærmest ikke gør andet, og på den måde kan man jo sige, at der er sådan et stil eller et indholdsklash mellem de to, og de er så bedste venner, hvilket jo egentlig er interessant, hvis man kan sige sådan om hinanden. Men må jeg ikke lige vende tilbage til en ting?
16: Jeg tror, jeg måske rette lidt her, derfor at Jan Guillou har skrevet en bok, som heter Ondskan, som handler om hans mishandel fra...
12: Men da var han liksom færdig med det. Det er vel det, kanskje, som er poenget her. At han burde vært færdig med at skrive om familien, når du først har skrevet om familien en gang.
15: Når man har skrevet den ene bog, ja. Men det er en fantastisk bog, jo, som jo også var forelægget for en fantastisk film. Helt vildt god bog. Men noget andet, Åsa, da du sagde her, som reaktion på Hildes definition af passiv aggression som det værste, at aktiv aggression i virkeligheden er værre, ikke? Så kommer jeg til at tænke på noget, jeg har set en analyse af fra en ekspert i Sverige, James Savage hedder han. Han har en side, der hedder The Local Sweden, hvor han ligesom analyserer på Sverige og svenske forhold.
16: Han er engelskmand selv, skal jeg sige.
15: Og han siger, at svensker hader direkte konflikt. Og det er måske derfor, at de er mestre i den passiv-aggressive konflikt. Ikke? Og så kommer han med nogle eksempler på ord og begreber, sådan noget, som svensker bruger.
18: Here are some of my favorite passive-aggressive Swedish words and phrases. Anmärkningsvärd. This literally means remarkable. That could sound like a compliment, but it's really, really not. It means you've pooped in the blue cupboard. Var god och. This literally means please, but this isn't a request, it's an order. Oj. This means oops. But if you collide with someone in the street and they deploy an oj, they are absolutely blaming you.
16: Det är, även vi svenskar säger det om oss själva, att vi har fantastiska färdigheter i passiv aggressivitet. Jag vet inte hur man mäter det med andra länder och kulturer och sådär, men det är mycket möjligt. Jag tycker att det är klart att jag också råkar ut för passiv aggressivitet, och det är obehagligt till det, jag håller helt med om det, och jag tycker inte om när jag själv märker att jag använder det. Men jag tycker också att det är någonting som man slungar ut mot människor som är skuldtyngda redan från början. Alltså det är aggressivt i sig självt att säga, eller passivt aggressivt i sig självt att säga, du är så passivt aggressiv. När man faktiskt kanske inte alls känner sig aggressiv överhuvudtaget. Därför att det är ganska svårt att värdera egentligen vad den andra människan uppfattar om en. Och när de säger så, du är så passivt aggressiv, eller du sänder ut någonting omedvetet, så känner man sig, ja, den här personen påstår att den känner mig bättre än jag själv gör. Men svara på, om man får höra att man är passivt aggressiv, hur ska man svara på det?
12: kjenne etter om det faktisk er sant. Veldig ofte, i alle fall når det gjelder meg, hvis jeg blir beskyldt for å være passivt aggressiv, så kan jeg, hvis jeg går til totalt motangrep, så er det jo fordi at jeg faktisk var ganske passivt aggressiv. Og det er jo en enormt ubehagelig side ved seg selv. Jeg har jo egentlig mer respekt for ikke aggressivitet som blir voldsom. Altså, jeg mener ikke at jeg liker bedre vold. Altså, jeg liker bedre hvis noen ordentlig er sint, og så sier de det i stedet for å si, nei, men jeg er ikke sur.
16: Men det holder jeg med om, absolutt.
12: Fordi det er den følelsen der, altså de der giftpilene som sendes i en retning, og her tror jeg det er Alex Kjolmann som forteller at han nylig har vært på svensk TV, og så sier han om filmen til Ruben Østlund, at de var bedre før han ble satiriker. Og under der så er spørsmålet, er det aggressivitet eller er det misunnelse? Altså noen ganger så kan de der stikkene, sant? De kan jo også være der fordi de faktisk er litt misunnelige, som bringer fram det der svarte, nå skal jeg ta han.
16: Absolutt. Absolutt.
15: Men jeg synes, jeg sidder alligevel og tænker på, at det også er interessant, om det her afspejler personlige karaktertræk ved os tre, eller om det også afspejler kultur, altså national kultur, ikke? Og nogle fundamentale forskelle i vores tre nationers måde at håndtere konflikt på. Det er jo spændende, hvis det er sådan.
16: Tror inte man ska dra för stora slutsatser om vare sig oss tre eller nationsdrag här. Men jag tycker att det här begreppet passiv aggressivitet, att det slungas mot någon som kanske inte alls känner sig aggressiv. Och det är aggressivt, passivt aggressivt i sig själv.
12: Men det är flera åsar som har påpekt att svenskarna är passivt aggressiva. Jag läste en artikel från Svenska Dagbladet för några år sedan.
16: Ja, vi påstår det själva om oss. Ja. Så du sårer inte mig.
12: Nej, Torbjørn Elensky som skrev en krönika för en ganska många år sedan i Kultursidan i Svenska Dagbladet, och där han skriver att alla svenskar är passivt aggressiva, konflikträdda som vi är. Alltså han menar att svenskarna manipulerar omgivelserna sina med att vara passivt aggressiva.
16: Det är en väldigt poäng som Torbjørn Elensky gör där, att den som är passivt aggressiv inte behöver ta ansvar för sin känsloyttring. Det är ju alldeles sant, därför att den som faktiskt går i konflikt, den tar ju ansvar för sin vrede.
12: Ja.
15: Men menar vi att det är något kollektivt eller något individuellt? Ja, nu forstår
12: jeg tror begge deler.
15: Okay.
16: Jeg måste säga, jag tycker att en vanlig norsk sättning, det är så här, det går fint. Det går helt fint. Det går fint. Ja. Och så känner jag så här, nej, det här går inte alls fint, men det går fint. Det går fint.
12: Ja, men är det optimism eller
16: nej? Det är ganska typiskt. Det är ganska, nej, för mig är det passivt aggressivt. Och för mig, jag pratar inte om dig, Hilde. Jag känner ganska många norrmän då. Och för mig så är det här ganska norskt faktiskt.
12: Så, ja, nej, alltså jag ska inte ta, jag ska på ingen, jag har snackat om min egen passivt aggressivitet, men jag brukar inte. Hvis jag säger det går fint, så går det fint.
16: Nej, men det är något annat. Det går fint. Men det går helt fint. Alltså det är ett helt annat tonfall. Du känner igen det här, va, Hassan?
15: Helt säkert. Ja. Jag blir också alltid förvirrad omkring sådant något, men det jag tror, vad heter det? Man är mycket mycket förbehållen med att uttrycka direkt kritik i Norge. Självklart dig undtaget, Hilde, men norrmän generellt är mycket varsamma. Man vill hellre bara låta det fade ut än liksom att konfrontera den man har ett eller annat samarbete med i förhåll till något man är utilfreds med. Ja. Så tingene slutter pludseligt i Norge, er min erfaring.
12: Altså, slutter pludseligt?
15: Ja, så det var det pludselig slut. Det var det samarbejde, ja, det var den sant. Relation.
16: Ja, det ja. Er også ganske vanligt i Norge, om man tackar nej til at være med på et uppdrag, et arrangement, då får man inga svar. Det var tråkigt att höra, det var synd att höra. Så, utan det är bara... Då är man en icke-person plötsligt. Det tycker jag är passivt aggressiv.
15: Jag tror att det är för att de liksom skånar, vad heter det, relationen för det obehag, der ligger i avvisningen. som man liksom så føler at det er bedst at man ikke svarer, fordi du har jo avvist nogen, ja. Ikke? Eller, så det kan jo føre til problemer, tror jeg.
12: Rædsel for avvisningen, den er stor. Mm.
13: Du hører norsken, svensken og dansken.
12: Kan en ha en helt tydelig passivt aggressiv statsminister, Åsa? Hva skjer egentlig der i Sverige?
16: I Sverige?
12: Og, ja, og liksom, kan du ta oss gjennom mulighetene nå?
16: Ja, altså, vi hadde jo en veldig konfliktfylld valrörelse. Jag skulle inte valkamp, jag skulle inte säga att den var så passivt aggressiv, utan det var rätt aggressiv rakt igenom. Nu står vi ju i den här situationen att den rödgröna sidan, fyra partier, har vunnit, utsegrat sig som vinnare, men de kan inte enas om hur det här regeringssamarbetet ska gå till. Mm. Därför att Vänsterpartiet kräver ministerposter och menar att deras mandat i riksdagen ska räknas på samma sätt som alla andra mandat. Och Centerpartiet kan inte tänka sig att sitta i regeringen. De kan inte ens sitta i samma rum enligt rapporter. Mm. Så det här är ju det är på sandlådenivå faktiskt.
12: Mm. Det är faktiskt det. Ja. Men igen, blir det nyvalg til slutt i Sverige?
16: Nej, vi brukar inte gå till extraval i Sverige. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Så det tror jag inte. Men frågan är ju hur det här ska gå till. Därför att Centerpartiet, som är det här Sveriges mest marknadsliberala parti med försänkningar på landsbygden, det är ett originellt parti, måste man säga. De drömmer ju om en mittenregering och de lever ju liksom i sin egen värld därför att det finns inga mandat till en mittenregering. Men så länge som de gör det och också säger att de absolut inte vill sitta i samma regering som Vänsterpartiet, så blir det här ganska svårt. Och samtidigt som Vänsterpartiet då kräver ministerposter, vilket de aldrig tidigare har gjort.
15: Men når du siger, fordi det har jo også været mit bud med en centerregering, eller en regering hen over midten, når du siger, at de ikke har mandat til det, er det så fordi det ikke er det, man har ført valgkamp på?
16: Jo, det har de gjort, men det finns inga andra partier som vill bilda den mittenregeringen med Centerpartiet. Det finns ingen annan som vill. Kristdemokraterna vill inte, Liberalerna vill inte, Moderaterna vill inte, utan det är Centerpartiet som vill det här. Mm. Och kanske Magdalena Andersson, men man får inte med sig de mittenpartier som finns på den borgerliga sidan. Centerpartiet har sagt att de kan bilda regering med alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och så ser inte den svenska riksdagen ut. Så därför så det blir lite knepigt när man lever i så olika verklighetsbeskrivningar, skulle jag säga.
15: Altså, den danske centerregering startede jo også med en persons ønske om en centerregering, og alle andre var jo egentlig i udgangspunktet fuldstændigt afvisende over for det. Det var Lars Løkke Rasmussen, ikke, med sit lille parti Moderaterne, som så blev det afgørende magtfulde parti i den nye konstruktion.
16: Just det, men den regeringen ni har, der har ju vänstern ett ganska stort inflytande. Ja. Och det är ju det Centerpartiet inte vill här.
15: Men den förra regeringen.
16: Ja, men man kan inte jämföra riktigt med
12: Ja, men jag förstår det inte helt heller, Åsa. Fordi Magdalena Andersson har ju varit väldigt tydlig länge på att hon önskar sig en sån regering. Det skriver hon om i selvbiografin Helhjertet, som kom i november 2025. Politikken skrev om Magdalena Andersson at hun ble statsminister fra den ene dag til den andre, men hun mangler Mette Fredriksens ølkassetalent.
16: Altså, just det, hun
15: folkeligheden.
12: Folkeligheden.
15: I hvert fall en form for falsk folkelighed, ja, eller påstået folkelighed.
12: Men jeg bare skal si igjen, for at her skriver hun igjen og ventilerer altså sin hete politiske drøm om å gå Mette Fredriksen i beddene, som politikken skriver, enten i stil med den SVM-regjeringen som Danmark har hatt, med Sosialdemokraterne og Venstrepartiet og Moderaterne, eller mange andre brede avtaler. Og da skriver hun, våre land har brukt for ansvarlige samarbeid som står over taktiske låser, så vi kan møte de historiske utfordringene vi står overfor. Det er derfor jeg vil se flere store avtaler hen over midten, skriver Magdalena Andersson i denne boken.
16: Visst, men hon kan ju sitta och önska vad hon vill och det kan Centerpartiet också göra. När de andra partierna inte vill så går ju inte det här. Och det är det här som är socialdemokratins dilemma skulle jag säga. Jag har ju forskat på dem. Det är min doktorsavhandling som handlar om liksom hur deras uppfattning om sig själv. Och det är att de har en idé om sig själva att vi fixar, vi bestämmer.
12: Det går fint det.
16: Det går fint det. Ja, det går fint, det går helt fint. Och sen så ser faktiskt Sverige ser inte ut som på 50- och 60- och 70-talet, utan Sverige är ett annat land. Och det är samma problem som alla partier har runt om i hela Europa nu, att det bryts upp på grund av de här högerpopulistiska partierna som plötsligt kommer, vänstern som växer, och då blir de väldigt pressade. I Sverige är blockpolitiken extremt stark. Och de kan, om Centerpartiet och Socialdemokraterna kan lägga ihop sina mandat, poängen är att deras mandat räcker inte.
12: Mm. Ja. Vi må, før vi går videre, ta en rettelse. Vi må rette opp noen opplysninger fra forrige episode om Mohammed Abdulkadir Ali, som sto langt ned på valglister, men personstemmer gjorde at han fikk partiets eneste mandat i valgkretsen Dalarna. Vi sa at han var blitt nektet oppholdstillatelse på grunn av gjeld. Det riktige er at han tidligere ble nektet svensk statsborgerskap, som han senere har fått. Vi sa også at han hadde bodd sammen med kriminelle i Borlänge. Ifølge Expressen og TV4 bodde han på samme adresse som kriminellt belastede personer, men dette var i Merstad og ikke i Borlänge. Og så omtalte vi det som et faktum at han var blitt tilbudt en godt betalt jobb i Venstrepartiet. Det var en ubekreftet medieopplysning som partiet har avvist. Politiet etterforsker fortsatt mulig ulovlig påvirkning av stemmegivningen, men det er ikke fastslått at penger ble brukt til å kjøpe stemmer eller at Ali var involvert. Han er ikke formelt mistenkt, og selv avviser han enhver innblanding. Så er det sagt, men dette er jo en saga som på ingen måte er slutt, så vi kan vel opp og tilbake med noe mer når vi vet noe mer.
16: Det gjør vi. Hiss
12: og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva er din hiss også denne uken?
16: Ja, jeg har lest en bra bok. Vasas testamente, det är en historia om det svenska språket och den är skriven av Patrik Hadenius och den börjar med Sverige och Danmark på 1500-talet, hur det här gemensamma nordiska språket går isär av rent och skärt maktbegär. Den är lättläst, välmatad. Well done, säger jag. Den
12: du måste komma med någon exempel nästa gång också. Du må ta
16: det kan
12: med.
16: Jag göra, ja. Det kan jag göra, absolut, absolut. Veckans diss, det är en vardagsirritation från Stockholm och närmare bestämt kollektivtrafiken. Det är väldigt trångt på bussar och i tunnelbanan, men trots det så finns det folk som lägger sina väskor på sätena eller sätter sig längst ut och blockerar sätet intill fönstret. Eller ockuperar området för barnvagnar och blir sur när någon kommer upp med ett barn i en vagn. Det här ett dålig stil tycker jag, som börjar bli en gammal tant och som inte skäms för det. Och du då, Hassan?
15: Ja, min hiss går i denne uge till ett fællesnordisk projekt som jag älskar. Det är ett nätverk der hedder Nordisk Netværk for Sang i Skolen. Og det är simpelthen en hel masse kultur- og skoleaktører som har trådt sammen om ett fælles memorandum som handler om at når børn synger sammen så trænes enormt mange vigtige kompetencer, sprog, mod, evnen til at lytte, samarbejde og tillid. Og det gør man så via de her sange med fokus på det nordiske. Jeg elsker det her projekt. Mere af sådan noget, når nu politikerne er så nølende med at få skabt en ordentlig nordisk union. Min dis i denne uge går til skraldespanden Reddit. Jeg mener, at enhver, der anvender den her skraldespand, som Reddit er medskyldig i udbredelsen. Og det er for eksempel den prominente podcast Vipsereden, hvor man dykker ned i kontroversielle historier og rygter om kendte danskere, og så deler dem ufiltreret. Eller den anerkendte forfatter Katrine Engberg, som baserer en hel bog på sladder, som hun har samlet op på Reddit. Hmm. Og du, Hilde?
12: Mm, min his, det går til en ung mann, David Fjørtoft Dalheim, som er både elev og gründer. Han hadde lyst på å finne en jobb, men det fant han ikke, men så lanserte han altså unge hender for å koble ungdom med eldre som trenger hjelp. Han er engasjert i et samfunn som han ønsker, der han ønsker å bekjempe ensomhet blant eldre. Og her setter han sammen altså unge 15, 16, 17 år gamle unge mennesker som kan møte eldre og hjelpe til med oppdrag og gjøre ting, tjenester og være sammen med dem når de trenger det. Sånne prosjekter elsker jeg. Min diss, jeg vet ikke om du er klar over det også, men tech-milliardæren Alex Karp, som er VD for Palantir, han har kjøpt et stort stykke fjellnær mark i Herjedalen. 15 000 hektar mark, rett og slett.
15: Altså han har oppkjøpt jord i Sverige?
12: Masse jord og skog, og så videre og så videre. 15 000 hektar. Jämtland og Herjedalen tilgjør jo egentlig Norge, så jeg føler jo at dette er vår, dette er egentlig vårt i tillegg. Han eier fra før flere eiendommer i Norge knyttet til en bolig i Tromsø og hytter i Havfjell og Sjusjøene. Jeg vet virkelig ikke hva han skal her.
19: His og dis.
12: Den svenske dokumentaren Det omätbara, det umålbare på dansk og norsk av Nils Petter Löfstedt fikk en uvanlig sterk mottakelse både som film og som innlegg i svensk velferdsdebatt da den kom i 2024. Nå har filmen hatt premiere i Norge og den er på vei til Danmark, men hva handler filmen om også?
20: Ja, den handler om mennesker som arbeider med mennesker, altså mennesker som har til oppgift at vårde våre barn eller syke eller gamle, utbilde og så videre. Og da er frågan hur mäter man omsorg?
12: Mm.
20: Och hur, vad är vår syn på deras arbete? Och deras syn på sitt eget arbete? Ja, ni har ju sett. Vad säger ni?
12: Jag kan också säga att Sydsvenskan kallade filmen när den kom för ett kärleksbrev till omsorgsarbetare och beskrev den som finstämt och rasande politisk. Göteborgsposten kallade en viktig film om den tysta kunskapen som det är vanskligt att definiera och värdesätta men som är nödvändig för att omsorg ska fungera.
21: Jag har varit med en kollega som kollapsade i barngrupp så vi fick ringa ambulans.
22: Jag hade typ världens bästa förskola för. Det är ingenting vi kan skryta med längre.
23: Kommer jag till jobbet och hitta min kollega gråtandes?
24: Stäng förskolan och visa att nu räcker det liksom.
23: Vetskapen av att en kollega på avdelningen kommer att vara hemma några dagar gör att hon bryter ihop.
25: Och alla som jobbar i förskolan är för trötta för att bry sig. Och resten av samhället bryr sig inte heller.
26: Det är därför lagen är där. För att vi har sån jävla makt.
20: Ska säga den här filmen den handlar ju om Sverige men den är ju allmängiltig för alla som i Norden då som arbetar i välfärdssektorn. Vad säger ni som har sett?
12: Ja. Det är ju som film ska
15: det är ju en massa i verkligheten så syns jag att det är väldigt väldigt svårt att framställa den här film på rättfärdig vis alltså så man liksom gör den rättfärdighet för när man säger omsorgsfagen eller välfärdsindustrin eller välfärdsområdet så tänker man med det samma att det är en trist och kedlig film. Det är en väldigt långsam film men den är extremt smuk och bevegende. Och grunden till att den är så smuk och bevegende för mig är att porträtterna är så dybe av de här människor som arbetar med människor som du så fint beskrev det Åsa. Alltså det är simpelthen personer som har dedikerat deras liv till andra personer, enten som lärare eller pedagoger, förskolelärare heter det visst i Sverige, eller som arbetar inför andra områden av välfärdsområdet, ikke? Och det är Altså, det er så smukt liksom at opleve, hvor fyldestgørende et liv kan opleves, når man har givet sig hen til andre menneskers udvikling eller trivsel. Jeg synes, det er så bevægende. Og jeg så den her film altså med stor glæde og stolthed over at tilhøre en nation, hvor vi sætter sådan noget så højt. Ikke?
12: Mm. Og så er det jo noget med den intuitive kunskapen som mennesker har av hva andre mennesker egentlig trenger, som vi har fått systemer som på en eller annen måte bryter ned. For de som vi møter der, og veldig ofte de, hvis jeg ute i jobb forskjellige steder og møter folk som jobber enten på sykehus eller som lærere eller andre omsorgsroller, så vet de aller fleste hva som skal til for at den andre skal ha det bra. Og så har vi allikevel systemer som gjør det vanskelig.
15: Yeah.
12: Og det kommer jo også fram i denne filmen. At man hele tiden blir bedt nærmest om å gjøre ting som man vet nesten er skadelig.
15: Yeah.
12: Man har ikke tid nok til å snakke. Man gjør at folk blir ensomme. Man gir folk nye personer hver dag. Man får ikke den bygd relasjon, fordi at det er så mye som skal løpe rundt.
15: Men udover at der er så meget, der skal løpe rundt, ikke, og at der selvfølgelig er tidsmæssige og økonomiske forhold, så er der jo også det intuitive forhold, som er så mega centralt i kontakten mellem statens repræsentanter og borgerne, kunne man sige. Ikke? Den intuitive kontakt. Og det er jo den, man ligesom får en fornemmelse af, at ikke kun politikere, men også embedsmænd fucker med, når de begynder at rode med det for at lave struktur, systemer, og, hvad hedder det, kategorisering, optællinger, kvalificeringer og sådan noget. Ikke?
12: Mm.
15: Fordi der er nemlig, som du også siger, Hilde her, at der er noget grundlæggende, som er intuition. Som simpelthen bare ikke kan måles og vejes, og som på en eller anden måde heller ikke længere har nogen værdi, som er en tragedie.
20: Jeg bliver så ivrig og glad, at ni tycker så mycket om den her filmen, for jeg tycker at det er et helt unikt dokument. Og ni ringer jo ind det, som er problemet der. Hur kan man värdera omsorg? Altså, hur kan man sätta ett pris på att de som arbetar har tålamod och empati, de måste lära sig dra gränser, ställa krav, en extrem social intelligens, värme
12: och humor, sinne för exempel.
20: Ja, verkligen. Mm. Verkligen, och de får väldigt dåligt betalt och de lider allt mer av den här etiska stressen, att de känner att de inte räcker till, och så får de skuldkänslor och sen lämnar de yrket eller kämpar vidare och mår dåligt av det. Jag tycker att det är en fantastisk film, och jag tycker att den ringar in också där, att det finns ju så många som arbetar inom branscher som är betydligt mindre viktiga men som tjänar mycket mer, därför att de är inom branscher där man kan visa på en produktivitetsökning. Ja, men spelbranschen till exempel, det här är en exportvara och vi har ökat produktivitet, vi är börsnoterade och så här. Och sen så man kan inte säga så, men vi har ökat produktiviteten inom den här barnomsorgen. Vi tar hand om dubbelt så många barn nu på lika stor personal som förut och sådär. För det är en helt annan matematik. Och det är det där som politiker eller vi som skattebetalare eller så där, de som sätter budget, så inte riktigt. Men nationalekonomer kan ringa in eller liksom ta hand om.
15: Men, ja, og så er der også en matematik, som ligesom centrerer sig omkring tillid, ikke? Altså tillid mellem dem, der arbejder med området, og dem, der har behov for dem, der arbejder med området, men også tillid fra kollektivet rettet mod de personer, som har de her ansvarsområder. Kan vi have tillid til dem som mennesker og deres erfaringer og kvalifikationer, som er oparbejdet ved kontakten? Ikke? Kan vi have den tillid til dem, så vi ikke behøver at blande os i det omfang, man så ofte gør fra statens side, ikke?
12: Men det er ikke sådan helt enkelt heller, for hvis altså Emma Holten, den danske forfatteren, har jo prøvd at skrive frem, at den skal lægge en anden type værdi på omsorg. Jeg tror et af de store problemene her er, at dette arbejde kommer historisk fra noget, som var gratis.
20: Just det.
12: Og hvis du plutselig skal begynne å betale masse ting for noe som du egentlig i hermetegn kan få gratis, det er vanskelig å ta høy pris for noe som mennesker har krav på. Og det er litt sånn, altså hvis, hva skjer hvis en sykepleier blir dobbelt så god til å sitte hos en døende pasient, for eksempel? Hvordan skal det måles? Altså det er fordi at vi har så få begreper til å snakke om at den læreren som du møtte i sjette klasse, som gjorde deg i stand til å takle livet, som gjorde deg i stand til å få en eller annen jobb en eller annen gang i fremtiden, som gjorde at staten tjente penger på det. Det er en enorm vanskelig regnestykke.
15: Ja, og som i mitt tilfelle måske redde staten fra en hel masse potentielle udgifter. Ikke?
12: Nemlig.
15: Ja, den lærer. Ja. Charlotte Fauhed, hun gjorde det.
20: Jeg tror, Hilde, at du har helt rätt i det där, att det här är tjänster som tidigare har varit helt gratis. Det är kvinnoyrken, de ska vara ett kall, man ska bara vara stolt och tacksam att man får ta hand om det här och inte kräva så mycket. Och det här är ju också branscher som är samhällskritiska, så att de som arbetar där kan ju inte gå i strejk riktigt, därför att någon måste ta hand om de här gamla människorna. Annars dör de och så. Så att de är ju väldigt pressade av dels samhällsförväntningar på hur de ska se på sitt eget yrke. Mm. Pressade statsbudgetar. Men sen också att de faktiskt har det här ansvaret

0: min klasselærer sendte en faktura til alle mine nuværende arbejdsgiver.
1: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
2: Men Hassan, når vi snakker om omsorg, du hadde en liten hjertesak du ville ta opp.
0: Ja, hvis jeg må komme med et konkret eksempel fra nutidens Danmark, ikke, så kunne jeg godt tænke mig at bevæge mig en lille smule ind på hjemløse området, hvor vi jo i al den fælles nordiske ånd har ladet os inspirere af Finland i forhold til den her housing first strategi, som man har udviklet i Finland, som handler om, at hjemløse skal bare have et sted at bo lynhurtigt, og de skal ikke kvalificeres til den bolig, de skal bare ind og bo, og så må man tage det andet siden hen. Ikke? Det har gjort, at man i Finland har fået folk af gaderne og fået skabt nogle meget, meget mere stabile livsførelser for en hel masse mennesker. Mm. Det har man så i Danmark tænkt genialt. Det kan også spares for en masse omkostninger, og så er man ligesom gået i gang med projektet. Men nu viser det sig, på trods af en milliardtung investering i udviklingen af den her strategi, så står man nu med et endnu højere hjemløsetal, end man gjorde tidligere. Og det har Weekendavisen sagde Emil Jørgensen afdækket. Ja. Jo, fordi ude i kommunerne, når embedsmændene begynder at blande sig i det her, så kan de ikke finde passende boliger til de her mennesker, der skal af gaderne. Ja. Passende boliger på den måde, at de embedsmændene sidder, som jeg forstår det, og arbejder ud fra nogle systemer, som de plejer at bruge. Og derfor er der ikke nogen lydhørhed i forhold til de hjemløses geografiske behov, for eksempel. Altså, at de gerne vil placeres det sted, hvor de studerer eksempelvis. Ikke? Fordi der er en del af de mange nye hjemløse unge mennesker, som har diagnoser i Danmark, ikke, som faktisk gør dem i stand til at studere, men ikke i stand til at administrere deres eget liv på et praktisk niveau. Ikke?
2: Hvor mange er der i Danmark, ved du det?
0: Ja, altså det er steget nu til over 6.000 hjemløse ifølge de registrerede tal. Mm. Men hvis man skal komme med en seriøs vurdering af det her, så skal man gange tallet med 2,5, siger eksperterne. Ikke? Det vil sige, at vi har 15.000 hjemløse, og den største andel nogensinde er unge mennesker med diagnoser blandt de hjemløse. Ikke? Det er et vildt tal. Altså virkelig vildt tal for en nation som Danmark, at vi har 15.000 hjemløse, mange af dem unge, med psykiske diagnoser som autisme eller Aspergers.
3: Just det, altså det er en liten nation men en väldigt rik nation, så det er en ohygglig siffra. I Sverige så, vi räknar lite olika i Norden har jag tagit reda på, men enligt Statistiska centralbyrån så är senaste siffran 27 000 hemlösa, men den siffran är 3 år gammal, så att det var innan inflationen och alltihop det här drog igång. Den siffran som griper tag i mig också av allt, det är ju att närmare 10 000 barn i Sverige har minst en förälder som är hemlös. Vi glömmer bort att många av dem har barn som är hemlösa som placeras någon annanstans.
2: Men det är väldigt högt, syns jag, i
3: Norge. Det är väldigt högt, och då räknar vi ändå olika. Och man har tidigare sagt i alla fall att i Sverige har haft fler hemlösa i förhållande till vår befolkning än vad Norge och Danmark har haft. Men det här är ju naturligtvis ett stort problem, och de flesta hemlösa i Sverige, de kom ju när vi la ner de här stora mentalsjukhusen, Beckomberga och de där, och då liksom var tanken att de skulle få egna liv och klara sig, och så, för att de där institutionerna var ju inte bra heller. Men de kom liksom i en situation där det inte fanns några bostäder och fanns ingenting, och man skar ner liksom på omsorg överhuvudtaget, det som vi just har pratat om. Och så hamnar de i kläm. Och frågan är ju, vissa är ju också så sjuka, så frågan är om de klarar ett eget boende eller om de kanske måste ha någon form av struktur omkring sig, stadigvarande hjälp från samhället.
0: Men det där i alla fall är garanterat, det är att den ytterligare omsorg och stadigvarande hjälp de kunne få, kan de slet ikke modtage, hvis de ikke har et sted at bo. Ikke? Så derfor er det centrale ligesom, i processen, det er, at man først giver dem et hjem, housing first, og så begynder man at arbejde med dem. Ikke? Og lige nu, der ligger man jo bare og skubber udgiften over på hospital,

0: sundhedsvæsenet, på psykiatrien, på herbergerne, altså hjemløse boligerne, ikke? Og det er idiotisk, fordi det gør det bare meget dyrere, og det er det indeholder en form for hensynsløshed, som vi ikke kan være bekendt.
1: I Norge de sidste tallene ligger rundt 4.200 hjemløse.
2: Det var ingen, det var ingenting, vil jeg på se.
1: Nej, altså det er, men der har likevel vore økning blant voksne hjemløse etter koronaårene, så har det vokst kraftig. Faktisk.
2: Just det, och i Sverige så växte en ny grupp av hemlösa efter finanskrisen 2008. Mm. Det var människor som blev av med sina arbeten och inte hade råd att ha kvar sina lägenheter och skilsmässa och sådär. Då var det ju helt fungerande personer som plötsligt hamnade på härbärgen och sådär. De säger ju forskare att det räcker med att du sover utomhus två nätter och sen är det väldigt svårt att komma tillbaka till ditt liv. Där du inte är hemlös. Så att det är sånt litet alltså bara några timmar egentligen som kan avgöra liksom hur det ska bli sen. Men så fort du börjar så är det svårt att gå
1: till. I Norge så är det typiskt att den överlåter ansvaret för denna gruppen till NGO:er, Kirkens Bymission, Frelsesarmeen, Röde Kors får ansvaret för de hemlösa. Så har liksom staten gitt pengene, så får dere bare fikse de. Og hvis de da sier, dette har jeg vært veldig nær på en sånn situasjon, hvis de da plutselig står uten hus, så er det liksom, ja, men da får dere bare finne et hus. Mm. Punktum. Sier det offentlige. Så sånn er det. Men jeg kan bare anbefale også, hvis det går an å se utenfor Norge, TV-serien Lease, som handler altså om leger som er under spesialisering på sykehus. Der har overlege Katinka Andersen vært en ordentlig lege som har coachet og trent opp de som skal spille leger. Det er en nydelig serie. Men hun sier også at en av tingene de har fått mest klage på, altså sånn legene, er at callingene ringer alt for lite på vaktene som de legene har på dramaserien. Hvis man skulle ha gjort det sånn som det er i virkeligheten, sier Katinka Andersen, så klarer man ikke å fullføre en dialog. Det blir helt kaotisk å se på.
3: Norsken, svensken og dansken.
1: Mette Fredriksen har kommet seg hjem fra USA til København. Hun har laget boller i curry til sin familie, leser jeg i Politikken. Og da kan jeg bare presisere at det er kjøttboller i curry som Mette Fredriksen lager, og ikke de fiskebollene jeg spiste når jeg var liten.
2: Nei, det er lett ingen godt, altså.
1: Tror du Mette Fredriksens boller i curry er en god ting når hun har endelig kommet hjem med den viktigste avtalen hun har signert i hele sitt liv? Sier hun selv?
0: Ja, det er jo klassisk Mette Frederiksen, når hun ligesom har været ude og marchere, op på de store globale scener, så skal hun hjem og illustrere, at hun er et helt almindeligt menneske. Mm-hmm. Og det gør man jo bedst med makrelsalat, men den har hun brugt, så kunne det være stegt flæsk, men vi har jo alle de her debatter omkring vores enorme svineproduktion, ikke, som det vil skrive sig ind i, og derfor vælger hun selvfølgelig boller i karry, som er en mere uskyldig ret, ikke, kan man sige. Jeg hader boller i karry, men det er fordi den der type mormor-karry, ikke, som lugter af urin, den kan jeg simpelthen ikke spise. Jeg synes, det hele min krop lugter, hvis jeg har spist boller i karry.
1: Men
0: det er
1: hun
0: måske
1: kom hjem.
0: Et pakistanske kompleks. Ja.
1: Men hun kom hjem også med avtalen, og Jyllandsposten skriver at Grønlandsavtalen utløste dansk klapphatjournalistikk. Hva betyr det?
0: Jamen, det betyder jo, at den samlede danske journalist var ekstremt begejstret, altså ikke kun for arbejdsgruppens, altså embedsmændenes præstationer, også for politikernes og for vores nationale kollektive præstation, altså den kulturpræstation, det var at vinde over amerikanerne i den her sammenhæng. Ikke? Og det er vel at mærke, før man havde læst aftalen i sine samtlige punkter og detaljer. Ikke? Og det er det, man kalder klaphat-journalistik, altså sagt, mm. I ved jo, I kender klaphatten, ikke? Gør I ikke det?
1: Det en sånn hatt som, som du liksom som klapper yes. opp på hovedet
0: yeah, med. Ja, sådan en fodboldhat, ikke? Hvor man hiver i en snor. Ja. Så det sådan en hat, man ligesom tager på, når man skal være hypernationalistisk. Altså glemme alt, hvad hedder det, oikofobi eller hvad hedder det, national kritik, ikke? Altså, så er man en, en klap. Hat.
2: Men alltså, jag minns Hassan, du, ja, du grät ju nästan Hassan av lycka över det här avtalet medan om jag får säga det själv så sa jag att det är inte så att vi har ett väldigt stort behov i Norden och särskilt ni i Danmark att ja. Säga att vi har vunnit över USA eller att ni har gjort att det finns en ja. Mental liksom önskan om detta.
0: Ja, alltså där är ju liksom två trin i det her. Det ene er, hvad hedder det, lykken, begejstringen over at have indgået, opnået en aftale, og det andet er så den reelle aftale. Og jeg mener jo faktisk, ligesom flertallet gør i dag, at det er en rigtig god aftale. Altså, grønlænderne er først og fremmest super glade for at have fået indgået den her aftale, ikke? Og derfor, alene derfor, var der jo grund til jubel, fordi det kunne have gået i så mange andre retninger. Men jo, helt klart, det var følelserne, der drev af med os, og mere specifikt med mig.
1: Men det var jo en vild historie i frihetsbrevet denne uken, som nesten er umulig å forklare, men der frihetsbrevet via en mullvarp har klart å få den største trumpisten på Grønland, Jonas Boasson, i klisteret. Han vil kjøpe, eller få investorer til å kjøpe et gigantisk område nede i havnen, i Nuuk, og utvikle det. Og inni denne historien så virker det som at han vil også nesten lage en privat havn for det amerikanske militæret. Altså, hva skal vi si?
0: Det er en helt sindssyg sag, det her. Altså, det er sindssygt med den her muldvarp, ikke? Som jo selv har taget kontakt til Jørgen Boasson, ikke? Men det er også sindssygt, at der er den her Trump-fan, som render rundt og faktisk involverer både Trumps arktisk kommissær Tom Daines, men også grønlandske parlamentarikere i udviklingen af noget, som faktisk er, hvad hedder det, i strid med grønlandsk lovgivning. Mm. Det er helt sindssygt. Men prøv at høre, noget endnu mere sindssygt, ikke, er, at den 21-årige teologistuderende Christian B. Ursilva er muldvarpen. Mm. Og Christian B. Ursilva er faktisk casen i Weekendavisens historie om unge diagnostiserede hjemløse.
1: Ja.
0: Han er både involveret i den store debat om hjemløshed i Danmark og diagnoser. Han har selv Asperger. Aspergers syndrom, og involveret i sagen omkring Grønland og global storpolitik.
1: Ganske vildt.
0: Ja.
1: Du læste det, du også.
2: Ja, det gjorde jeg. Det var jo en veldig sammantræffende, at den her mullvaden, det her Grønlands-caset, også er den mannen som finns på ett härbärge i en artikel i Weekendavisen. Mm. Det här är lite knepigt för svenska lyssnare att hänga med på, tror jag. Men
0: ja,
2: jag funderar ju väldigt mycket över den här unga mannen som alltså inleder någon slags mullvadsarbete med en grönländsk affärsman som är god vän med Trump, om man ska tro saken. Han vill alltså då hjälpa USA att få militära hamnbaser eller hamnbaser i alla fall på Grönland.
1: Och businessutveckling.
2: Ja, och utanför det här avtalet då som Hassan sitter här och prisar. Så kan jag ju undra, den unga mannen är väldigt skörbar och bor alltså på ett härbärge. Och jag kan ju fundera över hans säkerhet här nu.
1: Det har jag ju lurt på.
2: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Jeg håber Mads Brygger i frihetsbrevet har en god plan.
2: Ja, det håber jeg også. Det er ikke alt det, han har det med sine källor, nemlig. Så man håber, at det bliver bedre den her gang.
0: Men der er noget andet, vi ikke er inde på i forhold til Christian Ursilva, ikke? Og det er, at det her illustrerer jo en enorm ressource, som vi fuldstændig går glip af, hvis vi kategoriserer hjemløse som folk, der bare skal på pension, hvilket kommunerne forsøger med Christian Ursilva, ikke? Mm. For det første har han evnerne, til at etablere kontakter og indgå samarbejder med så prominente og hvad hedder det, politisk aktive mennesker, som dem, vi har nævnt i den her sag. For det andet, så har han modet, som så mange mennesker mangler. Ved I, hvad hans motivation var? Han siger, jeg bryder mig ikke om den måde, USA har ageret på over for Danmark og Grønland. En grundlæggende retfærdighedsfølelse. Mm. Og så er det da også spændende, siger han. Ikke? Mm. Flere af den type mennesker. Ikke?
1: Absolut.
3: Du lytter på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
1: Under oljemessen, energimessen som det nå heter i Stavanger, så fant Stavanger Aftenblad kokainspor på rundt 21% av 53 testet toaletter.
0: Ja, altså det er jo lige så interessant som det faktum, at man har fundet kokain på 21% af 53 testet toaletter.
1: Hver femte toalett.
0: Ja, at man har omdøbt det, der er en oljemesse til en energimesse, mm-hmm. ikke? Altså, det er greenwashing, retorisk greenwashing.
2: Nej, jeg tænkte samme sak. Nej, men det, er ni förvånade över att jag hittar så mycket kokain på toaletterna på den här...
1: På dagtid var lite sån chockerande.
2: Ja, okej. Okay. För att Aftonbladet gjorde en motsvarande undersökning i Svenska riksdagen. Mm. för några år sedan. Och då upptäckte man att jag tror nästan alla partier på deras toaletter så hittade man spår av kokain samtidigt som det är de som har till ansvar då att komma till rätta med gängkriminaliteten som om deras egna linor inte har någonting med skjutningar och sprängningar att göra.
1: Nej, alltså mitt förhållande till kokain är ju att jag syns alla som brukar kokain borde liksom blivit satt i skammekroken, men jag vet varje gång jag säger något sånt som detta så får jag så hatten passe ifrån många riktningar som syns att jag är en sur gammal moralist och det är jag ju på detta område.
2: Ja, men det är jag också alltså verkligen om man ser vad kokainhandeln är för någonting och
1: alltså man är med på att finansiera världens mest brutala kriminalitet.
2: Det är man.
1: Ja, det är man. Inne på oljemässan, energimässan, ursäkta, i Stavanger. Jag skulle likt och haft ett sånt fotoporträtt av alla som var där inne på de toaletterna. Det hade varit ganska göj. Der er en jeg vil anbefale på vei ut hvis det går an å få sett hele, men den danske filmskaperen Sune Engel Rasmussen, som har bodd ute av Danmark i 2010, han har laget en film i Wall Street Journal om kokain som flyter i øyeblikket inn i Europa via Spania og blir smugglet inn via noen enorme speedbåter som lages i Portugal, smugles over og rett og slett rett gjennom Gibraltarstredet. Og han er med på ferd med 200 kilo, den type størrelser. Så dette er blitt et kvart et nok så stort problem, kan man si. Denne oppfordringen til å lete seg fram til denne danske skapte filmen er det siste ord. Jeg lurte på om vi faktisk kunne gå ut på en låt som jeg synes er veldig kul. Bra. Diamanter og kirsebær med Jon Olav Nilsen og gjengen. En slags liten hylles til Bergen og hva tror dere om det?
2: Det låter jette...
0: Det gør vi, ja.

0: Det är en tydlig signal om att spelreglerna har hårdnat. Det som tidigare var möjligt är inte längre möjligt, säger den politiska analytikern Abbas Kalyamov till Exil-TV-kanalen Dorst.
1: Rapporterade Johanna Melén. Svensk politik nu, det går ju trögt med regeringsbildandet, och statsvetaren Tommy Möller säger så här om det gemensamma partiledarmöte som Centern bjudit in till på den rödgröna sidan.
2: Ja, jag tolkar det som att Centerpartiet, som ju har en nyckelroll här, är på väg att inse att det huvudspår man har haft hela tiden, alltså en mittenbaserad regering där inget av ytterkantspartierna ingår, att en sån regering inte är möjlig i nuläget.
3: Det var i veckan som centerledaren Elisabeth Ringqvist bjöd in samtliga partiledare på den rödgröna sidan till ett möte för att hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Samtidigt kvarstår partiets röda linjer mot Vänsterpartiet, som i sin tur inte släppt sina krav på ministerposter. Vilket gör att den här regeringsfrågan går till historien som en av de mest låsta, anser Tommy Möller.
2: Det är ju tillhör den kategorin allra svåraste nötter att knäcka, så att säga. Det är svårt att tänka sig att något av partierna skulle vika ner sig så som det ser ut nu, men förr eller senare måste det ske.
3: Ja, för trots läget så kan den rödgröna regeringsbildningen bara sluta på två sätt, tror Tommy Möller. Och det är upp till Centern och Vänstern att välja vilka av sina löften man kan tänka sig bryta.
2: Att Vänsterpartiet släpper sitt krav på ministerposter och får väldigt bra betalt politiskt sett. Och skulle det ske så blir det väldigt svårt för Centerpartiet att acceptera det, för att de partierna står ju varandra väldigt långt ifrån varandra när det gäller vänster-högerfrågor, alltså ekonomisk politik och så. Och det andra alternativet då, avslutningsvis, det är ju då att Centerpartiet släpper sitt krav och går med på att vänsterpartister får sitta i regeringen, och då kan ju kompromissen se ut ungefär som man kan tänka sig, att det är ganska få ministerposter och de kanske inte är särskilt tunga, och då kanske båda partierna kan framställa det som en vinst i någon mening.
1: Statsvetaren Tommy Möller, reporter Nils Sive. Nu byter vi ämne.
4: En tidigare okänd huvudman utreds nu i den internationella brottshärva polisen kallar för Operation Candy, där tre av de misstänkta har släktkopplingar till den höga polischefen Linda Staff. Kaliber kan nu avslöja att den hittills okända huvudmannen hjälpt gängledaren Ismail Abdo med vapen i Sveriges blodigaste gängkrig. Thomas Stakeberg Jansson är polisens chef för svenskledda Operation Candy.
5: Det är klart att han har en avgörande roll som huvudman i Operation Candy, absolut.
4: Det var i mars i år som EUs polissamarbete Europol berättade att de knäckt ett internationellt brottssyndikat. Misstankarna var bland annat synnerligen grova narkotikabrott, penningtvätt och bokföringsbrott. Polischef Linda Staff fick lämna sitt uppdrag som Sveriges Europol-chef på grund av risken för jäv i samband med att de tre med släktkopplingar till henne blev misstänkta.
5: Sammanlagt så skulle jag säga att det är ett 30-tal personer som har gripits, men vi har uppåt 50 misstänkta i nuläget.
4: Kaliber kan nu avslöja att huvudmannen, en dömd narkotikasmugglare i 40-årsåldern, haft tätare kopplingar än vad som tidigare varit känt till både det absoluta toppskiktet i svensk gängmiljö och till personer med släktkopplingar till Linda Staff.
5: Ja, men han har ju varit en av hjärnorna bakom olika smugglingsupplägg.
4: I chattar ser vi hur huvudmannen haft direkt kontakt med gängledaren Ismail Abdo och hjälpt honom med pengar, droger och vapen. När Ismail Abdo berättade att hans mamma blivit mördad, ett mord som blev starten på Sveriges blodigaste gängkrig, så erbjöd huvudmannen honom 12 vapen. Ismail Abdo vill ha alla, skrev han. Thomas Stakeberg Jansson på polisen igen.
5: Naturligtvis är jag medveten om att det finns uppgifter kring dig i chattarna.
4: Kaliber kan nu avslöja flera uppgifter, bland annat att en av de misstänkta släktingarna förmedlat ett lyxhus på Mallorca som huvudmannen uppger att han bott i. Polismästare Linda Staff har haft höga tjänster inom polismyndigheten. Idag är hon tillförordnad chef på polisens nationella operativa avdelning NOA, på en enhet som ska arbeta mot organiserad brottslighet och kriminell ekonomi. I ett mejl skriver chefen för NOA att de gör regelbundna säkerhetsprövningar av anställda

0: och att Linda Staff jobbar på en annan avdelning än de som arbetar med Operation Candy. Släktingarna förnekar brott. Det är inte känt hur huvudmannen ställer sig till misstankarna. Reportrar Frida Granholm, Ola Sandstig och Christel Prinsén.
1: Ännu ett tungt namn inom AI har gått ut och varnat för säkerhetsbrister inom OpenAI och andra AI-företag. Det handlar om OpenAIs säkerhetsansvariga David Robinson. Johan Falk, som är expert inom AI-risker, säger att det här avhoppet pekar på en tydlig trend.
2: De som jobbar med de här systemen är oroliga för att de risker som finns inte tas på tillräckligt stort allvar.
3: David Robinson, som var säkerhetsansvarig på OpenAI, publicerade ett brev på The Atlantic igår lördag och förklarade att han säger upp sig på grund av att AI-företagen inte är tillräckligt försiktiga med tekniken de utvecklar. Varningarna gäller både risken att AI-system blir svåra att kontrollera och risken att tekniken används av människor med skadliga avsikter. För att till exempel genomföra cyberattacker eller att störa samhällsviktiga system. Och Johan Falk säger att säkerhetsarbetet inte har hunnit med.
2: Det finns ju anledning att vara orolig. Det här är system som utvecklas extremt fort, de här AI-modellerna. Vi förstår inte helt hur de fungerar, vi har inte lärt oss kontrollera dem ordentligt.
3: Kritiker menar att avhopp och varningar kan handla om PR-trick för att skapa uppmärksamhet kring AI-frågan. En teori som bör tas med en nypa salt enligt Johan Falk.
2: Det finns kanske vissa element av det, men man måste förhålla sig skeptiskt till sådana påståenden.
3: Att säkerhetsriskerna som David Robinson nu varnar för sker på en samhällsnivå innebär att enskilda användare inte bär ansvaret för utvecklingen, enligt Johan Falk.
2: Det handlar mer om att skapa opinion, få politiskt tryck för att skapa reglering.
1: Reporter Julia Eriksson. Halmstad är ett av de områden i Sverige där risken för översvämningar bedöms som särskilt stor. Och kommunen försöker nu möta det här hotet bland annat genom att bygga olika slags översvämningsskydd. Hanna Billmeier är kommunens klimatanpassningsstrateg.
4: Vi har ju problem med höga vattenflöden dels från våra åar men även från havet.
5: Ja, Halmstad är en av de 26 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk. Detta enligt Myndigheten för civilt försvar. I ett nytt projekt kommer man därför bygga översvämningsskydd på olika ställen i staden.
4: Det är inte bara liksom översvämningsskydd per se. Vi måste ha pumpar, för om det regnar samtidigt som det är höga vattenflöden så måste vi då kunna pumpa över regnet.
5: Och skydden kommer inte bara vara ett skydd utan har i flera fall också mer än ett syfte.
4: Ett skydd kan i vissa fall vara en vall eller så kan det vara ett konstverk.
5: Man är just nu klar med förstudien och har börjat bygga på vissa platser som till exempel i Picasso-parken. Skydden räknar man behålla i 50 år. Kostnaden beräknas bli 400 miljoner för påbörjade och planerade projekt och kommer finansieras med skattepengar och explorationsmedel.
4: Vi måste anpassa samhället för det som händer idag, även om vi också måste jobba med omställningen som jag säger, alltså det här att få ner användningen av växthusgaser.
5: Och hur safe är de här skydden?
4: Vi planerar för ett scenario som är väldigt osannolikt att det ska inträffa, men det kan ju inträffa. Så man kan aldrig liksom bygga ett översvämningsskydd 100% säkert.
1: Och reporter här var Gustav Stjernqvist vid P4 Halland. Det var vad Lunchekot hade att bjuda på idag. Producent Emil Östman, nu över till SMHI i Norrköping.
6: Och här på SMHI finns Lisa Frost med en land- och sjörapport. Ett omfattande lågtryck närmar sig på Norska havet och tillhörande regn sprider sig i eftermiddag och ikväll sakta åt sydost över landet. Även väst- eller sydvästvinden tilltar och från ikväll väntas friska till lokalt hårda vindbyar i stora delar av landet. Risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor i nordöstra Götaland och delar av sydöstra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Först en del sol. I kväll ökar molnigheten västerifrån, följt i natt av något regn och då främst i de norra landskapen. Och 10-15 grader. Imorgon kan enstaka skurar dröja kvar och på dagen 14-19 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar från i natt upp till hårda vindbyar. Hela Svealand. Först utrymme för en del sol. Men ikväll ökar molnigheten västerifrån, följt i natten av regn som sprider sig över området och då 8-13 grader. Imorgon kan någon skur dröja sig kvar och på dagen 12-17 grader och vind omkring väst. Från ikväll sydvästlig vind som ökar till friska eller hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Först utrymme för en hel del sol, men redan i eftermiddag ökar molnigheten västerifrån, följt från kvällen av flera portioner med regn eller skurar som passerar över området. Temperatur i natt 5-10 grader och imorgon 10-15. Och västlig eller sydvästlig vind, ikväll ökande till friska eller lokalt hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 3-8 grader och imorgon bara någon grad högre. Och västlig eller sydvästlig vind, på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Först mest soligt. Sent i eftermiddag munade på västerifrån och från kvällen passerar flera portioner med regn och skurar över området. Temperatur i natt 4-9 grader och imorgon 8-13. Och västlig eller sydvästlig vind, ikväll ökande till friska vindbyar och imorgon sydlig eller sydvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter, mulet eller mulnande från sydväst följt av tidvis regn eller skurar. I högre terräng i norra Lapplandsfjällen kan det vara inslag av snö eller blötsnö. Temperatur natt som dag 2-7 grader men lokalt något minusgrad och sydlig eller sydvästlig vind, på Karlfjället frisk eller lokalt hård. Och som sjörapport, vi börjar med en siktsammanfattning. Från i natt passerar regn eller skura måttlig sikt österut över våra farvatten. Kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak och Vänern, Mellerstånd, norra Östersjön samt Bottenviken. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegatt och Vänern, väst eller sydväst ökande till 8-13 meter per sekund. Från ikväll 10-15. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 3-8. Ikväll väst eller sydväst och i natt 6-11. Södra, sydöstra, mellanstånd, norra Östersjön, väst eller nordväst 6-11. I natt väst eller sydväst 8-13 och imorgon eftermiddag på de norra farvattnen upp till Kuling 15. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nordväst vridande till sydväst 3-8. Ikväll ökande och i natt 8-13 och imorgon eftermiddag på Bottenviken 12-17 meter per sekund. Klockan 12 då hade Stockholm 13 grader, Göteborg 15, Malmö 16, Karlskrona 15, Kalmar 16. Visby och Jönköpings flygplats hade båda 13, Norrköping 17, Karlstad 13, Gävle 14, Mora 12, Sundsvall 13, Östersund 8, Umeå 12, Vilhelmina 9, Luleå 10 och Kiruna hade 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Ljusnedal i Härjedalen med 2 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med en längre land- och sjörapport. God middag!
7: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
8: Vilka är 2000-talets bästa tv-serier om man skippar de stora engelskspråkiga titlarna? Kulturkollen, idag med mig, Andrea Valderrama, tipsar om serierna som den nya topp 100-listan missat. Och jag har med mig Mattias Lindén på Kulturnytt. Hej Mattias!
9: Hej!
8: I veckan kom en stor topplista över vad som skulle vara de 100 bästa tv-serierna sedan millennieskiftet. Och den här listan toppades av serien Breaking Bad.
9: Chemistry is the study of matter.
10: Is it why?
9: But I prefer to see it as the study of this.
10: You understood what I've just said to you.
9: Yes. Lung cancer.
10: You want to cook crystal meth?
8: Men Mattias, vad är det för lista egentligen?
11: Ja, men det är The New York Times som bett skådespelare, serieskapare och andra som jobbar i branschen att rösta på sina 10 tv-favoriter som hade premiär på den här sidan millennieskiftet då. Drygt 500 svarade och det mynnade ut i den här topp 100-listan.
8: Men Mattias, 25 års lista, 100 tv-serier, går det ens att göra en rättvis lista över det här?
11: Det beror ju naturligtvis på hur man definierar rättvis i sammanhanget. Man kan argumentera för att den är rättvis utifrån att det är en omröstning, men sådana är ju samtidigt inte någon objektiv sanning. Och det är ju en hopplös uppgift att bedöma kulturyttringar av så vitt skilda slag mot varandra.
8: Men du Mattias, vi på Kulturnytt när vi pratade om det här tyckte att den här amerikanska listan var lite väl snål mot resten av världen. Det fanns bara 2 serier på andra språk än engelska med på listan. Så vi har då samlat serierna som New York Times panel har missat. Kan du berätta lite, vad är det för någonting Kulturnytt föreslår?
11: Ja, det är som väntat en brokig skara serier det handlar om.
12: Se queda sin plan B.
13: Manila ha hecho lo que debía hacer.
12: No. Le dimos la confianza para criar a nuestro hijo y se ha limpiado el culo con ella.
13: Arturo nunca tiene la culpa.
11: Här finns allt från spanska kriminalserien La Casa de Papel till brett anslagna tyska historiska kriminaldramat Babylon Berlin.
14: Herr Kommissar, die Förhörprotokolle.
13: Danke.
11: Via norska fenomenet Skam och turkiska Ethos. Det är också lätt att notera en förbläss för det danska, vilket är ju för sig inte så konstigt med tanke på den fina renommé som danskt tv-drama har haft under många år. Hela vår lista den hittar du i appen Sveriges Radio om du söker på Kulturkollen.
8: Men Mattias, om den här listan på tv-serier görs om några år, vad tror du det är för skillnad på den då?
11: Det finns absolut anledning att tro att den skulle innehålla betydligt fler inslag av icke-engelskspråkiga serier. Streamingtjänsten har ju gjort att distributionskanalerna mellan länder och språkområden blivit kortare. Det syns ju också på streamingtjänsternas topplistor där serier på andra språk allt oftare gör avtryck. Det man dock kan ha med sig där är ju att det inte alls givet att det är på originalspråk som publiken tar del av dem, eftersom det alltjämt är vanligt med dubbade versioner. Och vad AI kan möjliggöra när det gäller vilket språk skådespelarna talar, det kan ju förändra spelfältet.
8: Men om du då ska strunta i vad våra kollegor tyckte om vilken som var den bästa serien och ska tipsa om din favorit, vilken bestämmer du då?
11: Ja, den är ju egentligen solklart franska spiondramat Falsk identitet.
15: Gustave?
16: Non, pas plus avoir.
15: Un grand veste, chemise rose et un type en blouson de jean 30 ans à peu près.
16: Parfait. Je voudrais leur nom, prénom, profession.
11: Men eftersom den ju är en av de här 2 icke-engelskspråkiga serierna som faktiskt är med på listan, så väljer jag en annan. Och då får det bli det infernaliskt spännande danska kriminalserien Brottet.
17: Det drejer sig om eftersøgning av en försvunnen gymnasieelev, Nanne Birk Larsen, 19 år, ikke set siden fredag.
11: Serien som fick mig att i alla fall fundera på att återuppväcka kunskaperna från syslöjden och försöka mig på att sticka en variant av huvudpersonen Sara Lunds berömda tröja. Bara en sån sak.
8: Ja, poliser, det gillar jag också på tv. Men jag som brukar gilla deckare tycker faktiskt att alla ska se den norska serien Perny.
18: Jag skönner att du är jävligt skuffa akkurat nu, men du kallar inte morra dig för ett fitte tryne. Det skönner du också, Sigrid. Se på mig, Sigrid!
8: Om socialarbetaren Perny då, som kämpar med jobb och tonårsbarn och kärlek och livet i stort. Stor humor och igenkänning. Du har hört Kulturkollen. Följ Kulturnytt i appen Sveriges Radio för att inte missa våra nyheter och nästa avsnitt av Kulturkollen.
19: Nu klockan 1 går ordet till språkvetare Ylva Byrman och programledaren Emmy Rasper.
8: Vi ska prata.
20: Här är NRK Nyheter klockan 13. En man i 20 år är siktad för drap i Halden. En far och son hans är drepne. De var ute med jaktlaget sitt. En tredje person är hardt skadd och är flogen till sjukhus. Halden kommun har sett i krisestab för att ivareta de berörte. Varaordförare Linn Løpsa kallar skyteepisoden djupt tragisk.
0: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå er å ivareta de som er berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
6: Hva gjør dere konkret?
0: Nei, det er å ivareta de involverte, og så er det å følge situasjonen nøye utover dagen i forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
20: Intervjuer her var Hege Mo Eriksen. Politiet har sperret av et stort område et stykke utenfor Halden by, det sier innsatsleder Wilhelm Bjølseth.
21: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vitnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her, og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
20: Iran nekter å åpne Hormuz-sundet, en svært viktig sjøvegg for olje, før USA følger 7 vilkår som iranerne har kommet med i forhandlingene tidligere. Det melder det statlige nyhetsbyrået Nord. Den iranske utenriksministeren sier nå at konflikten ikke kan løses militært. Samtidig er lasteskipet i Hormuz stadig under angrep, senest i dag tidlig, ifølge den britiske maritime overvakingstjenesten. Spania er rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær. Både i Barcelona og Bilbao viser videoer at gatene står under vatten. Minst 3 personer har mistet livet. Styresmaktene advarte om uværet i går og ba folk holde seg innendørs. I Barcelona er både fly og tog innstilte, og butikker er stengte. Tilsette på oktoberfest i München deler ut sykkelshortser til kvinner, mens tusenvis av videoer filmet under skjørtet deres blir spredde i sosiale medium. Det skriver den tyske avisa Süddeutsche Zeitung. Noen av videoene er filmet på karusellen Teufelsrad, som betyr djevelhjul, og de har blitt sett millioner av ganger. Nærmest alle kvinnene på festivalen bruker den tradisjonelle drakta dirndl, som har skjørt. Og det er ikke første gang dette skjer, og slik filming ble ulovlig i Tyskland i 2020. Om du vil ha en unnskyldning til å kose deg litt ekstra i dag, så avslutter vi her. Det er nemlig kanelbollen sin dag i dag, som er fast på 4. oktober. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
22: Bryllupsbonus. Epstein-uke. Har kritikk av SV-ledelsen? Og har Kamzy Gunaratnam egentlig snudd? Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
23: Ja, velkommen til et Politisk kvarter som skal handle om valg i Sverige og bryllup i Norge. Først, de rødgrønne valgvinnerne er langt unna å danne regjering i Sverige. Senterpartiet, de vil ikke ha med Venstrepartiet, og Venstrepartiet insisterer på at de skal være med. I går toppet det seg for de Venstrepartiet sikre at den viktige jobben med å finne ut av regjeringsspørsmålet, den jobben som talmannen har i Riksdagen, den skal gå til en moderat, ikke til en sosialdemokrat. Og det er fordi at nå trengs et utenfor blikk ifølge nestlederen i Venstrepartiet.
24: Det er for at han har erfarenheten, og vi har også många som upplever att han kan hålla sig ganska lugn, ha en distans, vara objektiv, och vi tror att det kan behövas i det här låsta läget också mellan oss partier, att det finns någon som kan ha lite mer utifrånblick.
23: Utenfor blikk där alltså. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, hvorfor gör Vänsterpartiet detta?
25: Nei, det er jo dels fordi at man ikke vil bli tatt for gitt, altså her har jo partiet sagt at de vil i regjering, men, og vi vet jo at Magdalena Andersson, hvis hun skal bli statsminister for Sosialdemokraterne, høyst sannsynligvis er avhengig av deres stemmer. Her sier de da at vi ikke støtter en eventuell, det er jo ikke fremmet noen ennå, det skal nevnes, men ikke ville støttet en sosialdemokrat som talmann, men derimot går for han som har vært talmann i 8 år. Andreas Norlén, og det er jo også fordi at da kan man si, får man en distanse nettopp til regjeringsdannelsen, da er det ikke en person som har vært tett på valgkampen for sosialdemokraterne som vil føre deres politikk, som skal lede det arbeidet. Det er altså en fra Venstrepartiet opplever det som en mer nøytral person, og det skal legges til at Andreas Norlén har vært en veldig høyt ansett talmann i de 8 årene han har sittet.
23: Jeg har invitert SV til dette programmet, det er blant annet fordi Venstrepartiet har spilt en så markant rolle i Sverige. Kan ikke du minne oss litt om hvilke skandaler de har vært igjennom, og som de fortsatt står i?
25: Jo, partiet anses i Sverige som nok mer kontroversielt, vil jeg si, enn SV i Norge gjør. Vi har jo hatt uttalelser blant annet fra partiledere om at inntekt over, eller partimedlemmer, om at inntekt over 750 000 skal skattes med 100%. Men i denne valgkampen så har jo skandalene toppet seg. Mange, det kan være mer enn 33 som er kjent, det kan være opp mot 90. Kandidater måtte trekke seg fra listene sine, eller trakk seg selv fra listene sine, etter å ha uttrykt blant annet jødehat, etter å ha uttrykt støtte til Russland, og det var en stor skandale i valgkampen for Venstrepartiet. Og så har det da toppet seg igjen med at 3 personer knyttet til partiet er under etterforskning for mulig valgjuks, fordi de har delt ut forhåndskryssede stemmesedler, kanskje med penger, kanskje kjørt folk til stemmelokalene med beskjed om at du får penger hvis du stemmer på Venstrepartiet og en kandidat i Dalarna, Mohammed Ali. Det er under etterforskning. Ali har sagt at han vil ta litt pause fra riksdagen, men ikke trekker seg, og han er heller ikke under etterforskning. Veldig viktig å understreke det, men det er altså 3 personer som er det per nå.
23: Og da lurer jeg på, Lars Haltbrekken, du er nestleder i SV. Hvor bekymret blir du for dette partiet som SV driver å besøke landsmøtene til? Dere var på valgvaken, og de har vært på besøk tilsvarende hos dere.
1: Nei, når det ble oppdaget tidligere i år at det var personer på listene som hadde antisemittiske holdninger, så ble det slått hardt ned på, og de ble fjernet fra listene. Og det ble tatt grep, og det var viktig, for at vi skal ikke tolerere antisemittisme eller annen rasisme eller hat på venstresiden. Vi skal bygge et sterkt fellesskap mellom alle, og da kan ikke den type ting tolereres, men det ble også da slått ned på.
23: Og så er det ganske mange som mener at det kunne vært slått ned på eller ruska ut for lenge siden.
1: Ja da, og det kunne man helt sikkert, det kan man si i de aller fleste tilfellene, men når det ble kjent i ledelsen, så ble det tatt tak i, og det er utrolig viktig.
23: Dere har etterlyst at høyresiden tar avstand fra høyre ekstremisme. Synes du venstresiden er god nok til å sette foten ned når Israel-kritikk enten gir utslag i jødehets eller i direkte støtte til autoritære bevegelser?
1: Ikke alltid, og her har venstresiden også et klart ansvar. Antisemittisme, hat og rasisme har ingen plass på venstresiden å gjøre, og vi er nødt til å sette foten knallhardt ned for det.
23: Men i Venstrepartiet da, hva tenker du, fortjener de å sitte i regjering etter en såpass skandaløs valgkamp?
1: Ja, det gjør de for at Venstrepartiet er opptatt av å få utjevnet forskjellene mellom folk og få bekjempet miljøkrisen og spille en utrolig viktig rolle i svensk politikk. Og så kommer jo de nå til å gjøre sine vurderinger fremover knyttet til den politikken som skal ligge til grunn for Sverige de neste årene, og det er vurderinger som er overbevist om at de kommer til å gjøre på en alright måte.
23: 7. oktober så blir det en støttedemonstrasjon for Palestina her i Norge. Rød Ungdom skal være med. Sosialistisk Ungdom trakk seg etter at de først sa de skulle være med. Hva tenker du om det?
1: Jeg synes det er utrolig bra at Sosialistisk Ungdom i Oslo trakk seg. Det var en,
23: hva synes du om at de skulle være med i utgangspunktet da?
1: Det var en grov feilvurdering, og det er jeg enig med lederen i Sosialistisk Ungdom som har satt foten kraftig ned for også, og det var en feil på interne prosesser som skjedde, så vi er ut. Og jeg vil si at dette er ikke en demonstrasjon som støtter støtte den palestinske frigjøringskampen. Dette en demonstrasjon som en gavepakke til Netanyahu og hans overgrep mot det palestinske folk.
23: Ok, vi setter en strek der for altså palestinske eller anti-israelske demonstrasjoner i Norge, men jeg bare spør Reigstad til slutt, hvor lang tid tror folk nå i Sverige at det vil ta før Sverige får en regjering?
25: Ja, det kan ta ganske lang tid, og så vidt meg bekjent så har det ikke vært formelle samtaler de to ukene som har gått siden valget nå. Mange begynner å snakke om at dette kan ta ganske lang tid, at man snakker mer om måneder enn uker. Det tok vel cirka 30 dager for Ulf Kristersson, da var jo, kan man si, flertallet noe mer avklart, men rekorden i Sverige, 134 dager i 2018. Vi får se om den blir slått, da kommer vi litt inn på nyåret. Det det nok ikke så mange som tror, men det kan ta tid.
23: Vi forventer å si takk for at du var med oss, Joakim Reigstad, vår Norden-korrespondent.
22: Politisk kvarter finner du i appen NRK Radio. Merk av mest gjerne, så finner du oss lettere.
23: I rekken kontroversielle utspill fra Kristelig Folkepartis ungdom leser vi i VG nå at unge som vil gifte seg bør få 50 000 kroner i bonus. Ingrid Olina Hovland, leder i KrFU, hvorfor skal du blande deg inn når folk skal gifte seg?
2: Altså dette forslaget det handler om to ting. Det ene er at ekteskapet er den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Og det andre, det handler om at vi vil legge til rette for gode rammer for familielivet. Vi ser at vi har flere alderspensjonister enn barn som mottar barnetrygd. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det er noe vi må ta på alvor og legge til rette for at familier kan holde sammen.
23: Hvis man hopper på dette her, gifte seg og finne ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
2: Nei, tanken er at man fordeler summen utover 5 år, så det ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det er et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette er et litt annerledes forslag.
23: Flere barn, det vil Henriette Sjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
3: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det er sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU er med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget så
23: amerikanske vil jeg si, tilstander, hva betyr det?
3: Ja, altså, ideen, altså, bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som er en total avsporing fra hva debatten om fødselssal egentlig burde handle om. Det er jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det er en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på. Og i tillegg så oppgir flere kvinner at den viktigste grunnen til at de ikke får flere barn er fordi de mangler tid. Og da er det helt andre virkemidler vi må se på enn å gi unge par i etableringsfasen en sjekk på 50 000 kroner, som heller ikke vil gjøre bedre den økonomiske situasjonen for disse unge barna.
23: Her var det mange argumenter, men da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland, og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappaperm, eller hvor lang fødselspermisjon foreldre, altså fedre skal ha, eller om det trengs likestilling på arbeidsplassen.
2: Absolutt.
23: Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå, når staten skal blande seg inn i når de skal gifte seg?
2: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det er dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som er samboere opplever samlivsbrudd, så er det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til. Så mener jeg absolutt at folk må få lov til å velge akkurat hva samlivsform de vil, og at folk skal få lov til å få barn hva tid de vil.
23: Men du vil belønne de som gifter seg, ikke de som bor sammen?
2: Dette handler om å sende et signal om hva samlivsform som er best, og du skal lete lenge til en jurist som er uenig i at ekteskapet ekteskapet ikke gir bedre rammer og vilkår for samlivet.
23: Men hvis poenget er at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
2: Absolutt. Men når vi snakker om familien som, som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som er selve fundamentet i familien. Og da mener jeg at vi må sende et signal om at ekteskapet er den beste samlivsformen.
23: Henriette Kjorten Eriksen, gjennomsnittsalderen for ekteskap er nesten 40 år for menn og 37 år for kvinner. Det, jeg var litt overrasket da jeg fant ut av det. Er det riktig alder å gifte seg på?
3: Jeg synes at vi skal være veldig forsiktige med å blande, at staten skal blande seg inn i når folk skal gifte seg. Det er, en, det er et dypt personlig valg, og det tror jeg Kåre Fu er helt enig med meg. Men dette forslaget legger jo til rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg er grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg er redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag. Så, og unge kvinner i dag må tilfredsstille en rekke krav og forventninger. Da synes jeg det siste de trenger er moralske pekefingre fra KrFU som importerer verdier vi ikke, som ikke vil løse noen problemer i Norge.
2: Dette burde være helt ukontroversielt, og jeg mener at alle partiene på Stortinget burde kunne gripe dette forslaget med begge hender, for dette handler rett og slett bare om å legge bedre rette for at folk kan etablere seg. Og vi vet at mange utsetter nettopp det å gifte seg, fordi det er dyrt og av mange ulike grunner. Så dette her er rett og slett bare en bonus, en symbolsk bryllupsgave fra staten, fordi vi trenger at flere velger å etablere seg, både for fødselstallet, men også fordi familien er grunnlaget for hele samfunnet.
23: Du er ikke redd for at du støtter på noen ekstra dyre bryllup da? Nå hører man stadig oftere om sånn tredagers bryllup, og det koster jo 100 000 hvis man skal gjøre det på riktig måte, forstår jeg.
2: Hvordan folk velger å feire bryllupet, det må være opp til de. Dette her er rett og slett en symbolisk sum, nettopp for å anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Og jeg synes det er ganske urovekkende at Henriette og Grønn Ungdom ikke tar til seg dette, denne statistikken vi ser, om at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd. Det skulle jeg ønske at Henriette og Grønn Ungdom ville være med oss og diskutere tiltak mot.
23: Svar på det.
3: Dette forslaget er først og fremst en veldig symbolsk høy utgift for staten. KrFU har jo i det siste blitt veldig mot sløsing med statlige penger. Dette er et av de beste eksemplene jeg kan se på sløsing med statlige penger. Og så synes jeg også det er utrolig skuffende at KrFU fremdeles tror at ekteskap er det samme som å få barn. Dette er et blindspor i debatten om fødselssal. Vi må heller se på boligmarkedet og gi folk mer fritid.
4: Beskyttet av norske politifolk reiste de norske meglerne fra Tunis til Israel.
5: Og de som sitter her, det er ekteparet Mona Juhl og Terje Rød Larsen, og det vil ikke så ofte det treffes.
11: Dette var to kutt fra Brennpunkt-dokumentaren som viste hyllesten av Oslo-avtalen og de som fikk ganske mye av æren for den. Kontrasten er stor til titlen for dagens høring i Stortinget. Kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Men vi starter ved det som mange mener hadde stor påvirkning på Norges satsing på seg selv som stor fredsskaper, Oslo-avtalen. Jan Egeland, leder i Flyktninghjelpen, velkommen.
7: Takk.
11: Du var statssekretær 1990-1997, tungt involvert i arbeidet med Oslo-avtalen. Litt mindre profilert i feiringen, er det riktig å si?
7: Ja, det ble, det var veldig rart det som skjedde etter at dette ble en verdenssensasjon. Det ble for mye fokus på nordmennene, og det ble for mye fokus på at det var to ektepar som hadde gjort dette, og jeg trakk meg litt ut av det hele.
11: Men det som har blitt stående igjen, Oslo-avtalen, var et genialt stykke diplomatisk arbeid. Mener du det står seg?
7: Nei, det vil jeg jo ikke si. På mange måter så snublet vi jo inn i det som ble en bakkanal mellom PLO og israelske regjering, mens tusenvis av journalister og diplomater satt i Washington og Madrid og andre steder og hadde en frontkanal, altså en åpen megling om Midtøsten. Alle diplomater i verden omtrent ønsket å bli involvert i megling i Midtøsten. Tilfeldigvis så fikk vi da den bakkanalen mellom de som faktisk betydde noe på palestinsk side, PLO, og den nye israelske regjeringen, ledet av tidligere krigshelten Yitzhak Rabin.
11: Men mener du det at
9: den avtalens svakheter, altså man vet jo hvordan det gikk etterpå. Det har ikke gått så veldig bra. Mener du det også kan tilskrives noe av avtalens svakheter?
7: Ja, altså avtalen var bare en prinsippavtale. Det var det partene, Israel og Palestina, kunne komme fram til i løpet av 14 runder med hemmelige forhandlinger i Norge. Vi var tilretteleggere, vi var ikke meglere. Altså, det er masse myter her. De forhandlet direkte. Johan Jørgen Holst, utenriksministeren, på slutten kom inn og gjorde en del konkrete forsøk på å finne kompromisser. Men det, vi var åstedet hvor de to fiendene kunne sitte i hemmelighet og hamre ut en avtale som var en 5 års timeplan for hvordan de skulle få fred. Timeplanen ble aldri realisert, det brøt sammen i løpet av det første eller andre året av den 5-årsperioden, dessverre.
9: Og den har vært, den timeplanen som du refererer til har jo da av mange vært løftet fram som litt løs, ja. Og så har i samtiden så ble det også pekt på at Yasser Arafat, altså PLOs leder, hadde en svært svak stilling. Han hadde pengeproblemer, han hadde problemer med tilliten blant palestinerne. Hamas blant annet var på sterk vei opp. Han sikret sin egen posisjon og sin egne pengetilførsel med denne avtalen. Hvor bevisst var dere som satt og forhandlet på at dette var viktig for PLO-lederen?
7: Nei, overhovedet ikke bevisst på det, men det var jo ingen tvil om at PLO stod veldig svagt etter Gulfkrigen. De hadde mistet pengene sine fra Gulfnasjonene, fordi at de av en eller annen grunn gikk inn på Saddam Husseins, eller støttet Saddam Hussein i den krigen. PLO var i økonomisk krise, ønsket å slutte med væpnet kamp og prøve å få en diplomatisk løsning. Israelerne så at evig okkupasjon av Vestbredden, i hvert fall gjorde de på det tidspunktet, ville ødelegge Israel, så begge sider var modne for et historisk kompromiss, tror jeg. Det gjorde at de møtte til forhandlinger i Oslo, og Norge var et av de få stedene i verden som hadde gode forbindelser både med Israel og PLO.
9: Hilde Henriksen Våge, historiker og Midtøsten-ekspert, og en sann plage for deler av norsk utenriksmiljø i en årrekke, kanskje? Velkommen.
10: Ja, og tusen takk.
9: Hva har Oslo-avtalen betydd for utviklingen av norsk fredsdiplomati?
10: Den har jo vært veldig viktig, fordi at Oslo-avtalen ble et stort internasjonalt gjennombrudd for Norge som fredsnasjon. Og det er på en måte eksportartiklen fredsmegling, det er jo den som selges ut her som en følge av Oslo-avtalen. Men hvis vi ser på avtalens innhold og spørsmålet om i hvilken grad dette var en norsk bragd, som mange da mente og mener, så synes jeg vi skal være klar over at det er to veldig ulike faser i den prosessen. Og det som Jan Egeland her beskriver, som egentlig er den norske bragden, det er jo at Norge klarer å få noen PLO-terrorister og noen israelske akademikere til Norge for å lage en hemmelig kanal. Og meningen var jo egentlig at vi bare skulle være en slags sånn avlaster for sporet i Washington. Men så kommer jo den fase 2, hvor Jan Egeland og Thorvald Stoltenberg drar til Balkan, og hvor egentlig denne prosessen skifter helt karakter, og de norske aktørene drikker alt for mye Møllers tran og blir veldig opptatt av den norske rollen.
9: Ok, så du mener at ettermælet har vært litt oppblåst da?
10: Jeg mener at ettermælet for det første er oppblåst, unyansert, delvis galt, også når det gjelder det som var det positive ved starten. Sånn at jeg har da prøvd å diskutere dette i 20 år, det har jo gått veldig dårlig. Jeg er jo nå reddet en sånn pedo som heter Epstein, og det gjør jo sitt til at jeg stadig gjerne vil se på den fase 2, hvor Norge faktisk ender opp med å bli løpegutter for Israel.
9: Hvilken vilje har du opplevd til å se at det blir gransket, at man går tilbake og ser på Oslo-avtalens innhold og hvordan den kom i stand?
10: Med unntak for Jan Egeland, som faktisk har stilt opp i debatter sammen med meg om min forskning i 20 år, så er det ingen vilje til å se på dette, ingen vilje til å diskutere dette, og svarer store forsøk på både å hindre min forskning og ikke være med på en debatt i offentligheten om den, og snarere, hva skal jeg si, delegitimere meg som forsker.
9: Egeland, altså, opplever du da lite vilje til å se på Oslo-avtalen med nye øyne? Er det et bilde du ser?
7: Jeg hører hva Hilde Henningsen-Våge sier, og det er jo sterkt beklagelig. Det burde vært helt fullstendig åpenhet hele tiden. Altså, alt jeg så, alt vi gjorde, det var jo gjort. Beste mening for å prøve å få en avtale med de to fiender, men det ble veldig oppblåst, og det må jeg bare si. Norske medier bidro til det. Det var hundrevis av portretter av de to ekte parene.
9: Og så vi der vi står i dag med en høring. I hvilken grad mener du at det bildet som ble tegnet da har vært med å forme deler av fredsdiplomatiet etterpå, hvis vi ser 2000-tallet som dette skal høres om nå?
7: Ja, det vet jeg faktisk ikke om det har gjort så mye av. Noe skjedde jo da ved at dette ble en verdenssensasjon. Alle ville snakke med Norge, alle ville lære om Norge, og så gjorde man en feil etter mitt skjønn ved at man gikk over til å begynne og gikk fra norske forskningsmiljøer og norske små organisasjoner. Vi brukte Kirkens Nødhjelp.
9: Men disse store tenketankene, som du har nevnt, disse store tenketankene, ja, som sponses med millioner, det er ikke bare IPI.
7: Ja.
9: Hva er det som gjør at det kommer?
7: Nei, det har jeg vært kritisk til fra første stund. Det var Brookings-instituttet, det var Carter, det var Carnegie, det ble Terje Larsens IPI, det ble denne store dialogtanken i Genève. Den norske modellen var at vi skulle få gratis...
9: Hvor kommer disse tankene fra? Hvem var det som initierte at man skulle gå den veien?
7: Det kom jo selvsagt fra skiftende politiske ledelser i UD. Som
9: så ikke nedenfra i UD? Sitte
7: på paneler i Washington og New York og Genève for den del.
9: Våge, er det dette du har sett i forskningen din nå?
10: Ja, det er det jo i aller høyeste grad, og jeg har jo sett begynnelsen på dette, og så har jeg på en måte følt og merket og opplevd konsekvensene av dette veldig oppblåste norske egoet, og hvordan man her fra topp politisk ledelse, for det er de det gjelder, går egentlig over stokk og stein for å beskytte dette oppblåste imaget.
9: Og så til slutt, Våge, så kommer du faktisk litt nærmere ned i Oslo-avtalen nå, kanskje? Fordi ja, du har tilgang til noen nye dokumenter, nye esker som du får nå?
10: Jeg har søkt utenriksminister Espen Barth Eide om innsyn i pappesken, i den pappesken som Økokrim beslagla, og jeg har fått svar fra utenriksministeren to ganger om at det skal jeg få, og jeg skal få innsyn i pappeskene i det store materialet som ligger der. Og jeg forventer å finne selvfølgelig ytterligere belegg for det jeg allerede har funnet ut, for deler av dokumentene er funnet alt i Israel, og jeg forventer nå faktisk i dag at statsminister Jonas Gahr Støre svarer på denne dokumentsaken.
9: Veldig kort, Egeland. Så...
7: Ja, bare ett siste poeng. Altså, jeg håper virkelig ikke at Stortinget og kontrollkomiteen vil nå kaste ut den gode norske fredsdiplomatiet som har skjedd i mange deler av verden, eller norsk bistand, som nå blir liksom korrelert med disse eksklusive instituttene i Washington og New York. Epstein hadde ingenting med norsk, og de fem nordmennene hadde ingenting med norsk bistand å gjøre. Fredsdiplomatiet var stort sett fjernt fra kanapéene og mottagelsene.
9: Da fikk du den siste appellen knyttet til akkurat denne delen av saken, for vi skal se inn mot dagens høring. Jonas Andersen Said fra Kristelig Folkeparti, velkommen.
12: Takk.
9: Du er saksordfører i kontrollsaken, altså knyttet til utenrikstjenesten, som det er høring i dag. Om snaut 3 timer, så skal du spørre ut Jonas Gahr Støre.
12: Ja.
9: Hva skal du spørre om?
12: Det tar vi i høringssalen, men det er klart at dokumentsaken, som har vært mye omtalt i mediene, vil nok bli spurt om fra komiteen, og så er det klart at Støre...
9: Hvorfor det? Sånn,
12: Hvorfor det? Fordi at det jo handler om kulturen i utenriksdepartementet, og Støre har svart motstridende, så lenge dette har blitt diskutert i vår. Så det naturlig at komiteen har spørsmål om det. Men det klart at Støre som statsminister i dag må jo kunne svare på spørsmål om hva regjeringen har gjort etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, for dette en sak som virkelig skader tilliten til norsk utenrikstjeneste.
9: Dere, altså, overskriften kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Men hvis kulturen kommer helt fra toppen, fra de som sitter sånn til enhver tid, en utenriksminister eller utviklingsminister eventuelt, hvordan skal du kontrollere det nedenfra da?
12: Vi kontrollerer regjeringen. Det det som Stortinget og kontrollkomiteen sitt ansvar. Og så det klart at UD jo et spesielt departement i forhold til andre departementer, med at du har rotasjon, du har stor grad av overgang mellom politikk og byråkrati og internasjonale posisjoner, og den risikoen som ligger i det gjør jo at det stilles ekstra høye krav til bevissthet rundt habilitet og rolleforståelse. Og det er jo litt av den rolleforståelsen som jeg jo har blitt stilt kritiske spørsmål om i denne saken, og spesifikt tilskuddene som har blitt betalt ut til International Peace Institute og Terje Rød Larsen i mange år.
9: Hva tror dere konkret at dere får ut av denne høringen? Det har vært pekt på at det er både en stor gransking, UD har intern gransking, Økokrim følger sitt spor, og så kommer dere nå i dag. Hva er det dere egentlig kan presse ut av sannheter?
12: Dette er jo en del av Stortingets samlede oppfølging. Det er ingenting med denne saken som normalt. Vi kan ikke vente til 2028 når granskningskommisjonen har levert sin rapport med å kunne stille spørsmål til de som sittet med det øverste politiske ansvaret i departementet. Det må skje nå, og så er det klart at denne høringen avgrenset, så det vil være begrenset å komme for ut, men det vil likevel være nyttig å kunne stille spørsmål om hva har regjeringen gjort. Vi kan stille spørsmål knyttet til IP og om kontrollsystemene i utenriksdepartementet gode nok, og hva som har blitt gjort de siste årene.
9: Egeland, hvilke forventninger har du?
7: Jeg har forventninger at de faktisk luker ut det som må lukes ut her, og den støtten disse instituttene var jo helt gal. Men hvis man ikke forebygger krig gjennom fredsmegling, da piner man og plager man norske skattebetalere til å bruke hundretals milliarder slik man gjorde i Afghanistan på en mislykket NATO-operasjon. Det er ikke godt for dem.
13: Ja, de kjemper mot sperregrensen på målingene, og frustrasjonen i SV er i ferd med å for alvor piple frem utenfor partiets interne diskusjonsflater. Vi skal til deg, Anette Solberg. Du er gruppeleder for SV i kommunestyret i Eidsvoll. God morgen!
14: God morgen!
13: Du har i en lukket Facebook-gruppe for folkevalgte i SV tatt til ordet for å kaste hele partiledelsen. Aftenposten publiserte senere innlegget ditt. Hvorfor burde hele ledelsen i SV erstattes?
14: Ja, nei, vi blør jo medlemmer og velgere om dagen, og ikke bare de litt perifere medlemmene, men de som faktisk gjør en jobb i lokallagene eller har gjort da. Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
13: Men Solberg, hvordan kan du vite at det vil bli bedre ved å bare erstatte dagens ledelse med noen nye fjes på toppen da?
14: Nei, altså vi må jo på en måte, vi folkevalgte nå står helt alene. Vi må forsvare en politikk vi ikke klarer å tro på. Vi er jo førstelinja, altså de første som våre medlemmer møter. Og vi har egentlig en politikk som er helt gull, men uansett hva vi gjør så blir det gråstein om dagen. Så vi går i gang med en valgkamp som jeg gruer meg til. Og det her funker ikke, og da må vi ta drastiske grep, og det krever faktisk at vi får litt blanke ark, kan tenke nytt og begynne på nytt da.
13: Ja, Lars Haltbrekken, nestleder i SV, god morgen. Hva er det som har gått galt når dine egne partikolleger er så krasse i kritikken mot deg og resten av ledelsen?
15: Det er ikke noe tvil om at vi er i en utfordrende situasjon, men samtidig så har jeg stor tro på at vi skal klare å løfte partiet fremover. Vi er jo det eneste partiet i Norge som kombinerer kampen mot de økte forskjellene mellom folk, med kampen mot miljøkrisa.
13: Men så virker det ikke som at dine egne lokalpolitikere mener at det deg og resten av ledelsen som klarer å fronte det budskapet på best mulig måte?
15: Ja, og at det uenigheter om hvordan ledelsen satt sammen, det helt naturlig.
13: Det har vært dårlig stemning ganske lenge nå, har det ikke det?
15: Ja, og nå har vi satt ned en valgkomitee i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
13: Solberg, hva synes du om det nestlederen din sier her?
14: Nei, altså, jeg har blitt kalt naiv siste uka, det må jeg jo ærlig innrømme, og jeg tenker at jeg har lyst på et parti hvor vi kan være naive, og at vi kan være ærlige med hverandre. Det er mye prat om at vi skal følge linja, men den er ganske smal, og det er få i partiet med reell makt. Og jeg opplever at ledelsen mangler da den bakkekontakten vi trenger med grasrota og situasjonen vi folkevalgte står i. Fordi det er fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
13: Har dere et for smalt fokus sentralt, Lars Haltbrekken?
15: Nei, jeg er ikke enig i det, og vi har jo utmeislet nå at det viktige for oss fremover, det å gi ungene en trygg og god oppvekst, det å sikre folk tak over hodet til en rimelig penge, og det er...
13: Nei, men, jo, tannregulering, er det saken som skal løfte SV her?
15: Jeg skal komme inn på akkurat det, og det tredje vi skal gjøre, det er å bekjempe klimakrisen. Når det gjelder da disse metabrillene, eller pervobriller, så handler det faktisk om å gi ungene en trygg oppvekst, fri for overvåking, og vi ser jo nå at flere kommuner innføre forbud mot sånne KI-briller i skolen og i barnehagen. Det vi kunne ha vært mye bedre på, og det er jeg helt enig med Anette i, det er å sørge for å gjøre også den saken relevant for våre lokale tillitsvalgte. Men vi ser jo nå at i flere kommuner så diskuteres forbud.
13: Altså kritikken her som formidles fra, på bakkenivå, det handler også om den interne partikulturen. Det er ikke bare politikken, manglende kanaler der medlemmer kan løfte bekymringer, og så videre. Stemmer det?
15: Det, hvis folk føler på det, så er jo det noe vi er nødt til å ta på alvor. Men jeg er i hvert fall opptatt av at vi skal få ærlige tilbakemeldinger, sånn som vi nå får fra nettet. Og så er det ulike kanaler.
13: En av dem er jo da veldig formidlet en stund nå, har du ikke det?
15: Jeg må få svar på det når du spør meg. En av de kanalene er jo valgkomiteen som nå er satt ned. Da kan man få gitt sine innspill og ærlige tilbakemeldinger til valgkomiteen, og det tror jeg blir gjort.
13: Vi får hoppe videre til deg, One Granli Enerud, varaoverfører i Øystre Slidre kommune for SV. God morgen.
6: God morgen.
13: Du vil bygge et helt nytt lag rundt Kirsti Bergstø, og derav kaster både Lars Haltbrekken her, samt nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning. På hvilken måte er det de ikke klarer å gjøre Kirsti Bergstø til den beste versjonen av seg selv, mener du?
6: Jeg tenker at Kirsti må ha et godt lag rundt seg, som spiller Hugo, og som bidrar i en tydelig retning til partiet. Vi mangler i dag typer og tydelighet. Jeg tror også som Anette at vi har blitt for smale. Vi trenger tydelige prioriteringer. Et klarere bilde om hvorfor vi trengs, SV trengs. Og vi trenger folk som ser verden fra andre steder enn Løvebakken.
13: Men ener du, det er kanskje vanskelig for SV-ledelsen i dag å markere SVs politikk når de har fått et så stort rødt i venstre for seg da. Handler SVs problemer om noe større og mer komplekst enn hvem som sitter i ledelsen?
6: Nei, det tror jeg ikke. Vi har en politikk som er veldig god. FRP er nær 30% på en del målinger nå. Vi er partiet til venstre som har bredden. FRP leverer oss enkle tydelige budskap som tar tempen på det folk føler på og står i, men de tar ikke på alvor, de viser ikke løsningene på problemene, og de er det SV som har, så jeg tror at de løsningene på de problemene vi har, må vi greie å nå ut til folk med et budskap som folk forstår.
13: Ja, klarer du ikke å bygge Kirsti Bergstø god nok, Lars Haltbrekken?
15: Det kan være at det er andre som er bedre til det, og det er viktig at vi har et godt lag rundt Kirsti.
13: Men du kommer til å søke gjennom?
15: Det skal jeg svare valgkomiteen på. Og sist jeg sjekket...
13: Når den valgkomiteen kommer, altså.
15: Hva sa du?
13: Det kommer mange svar når den valgkomiteen kommer, det er ikke før på nyåret.
15: Ja, og vi har jo satt ned en prosess i partiet, og det er vanlig i de fleste partier, og det skal vi ha respekt for. Så jeg skal snakke med valgkomiteen, og sist jeg sjekket, Johannes, så satt ikke du i valgkomiteen. Hvertfall foreløpig. Det kan vi jo komme inn.
13: Vi skal videre til deg, Inger Brokka de Reuter, varaordfører i Arendal. God morgen.
0: God morgen.
13: Du er med oss fra Kristiansand. Du har tidligere gått ut med sterk kritikk av ledelsen, og det du mener er et manglende politisk prosjekt. Har det blitt noe bedre siden den gang, mener du?
0: Nei, dessverre ikke, men vi gir honnør til Lars, for vi har møttes før her, og han stiller opp hver gang når det er ekstra vanskelig, og det skal han ha honnør for dette er ikke gøy for noen av oss. Men nå brenner det ordentlig på dass, og vi har virkelig et parti som trengs i Norge i dag, og vi klarer ikke å forvalte det mandatet på en god nok måte, og det er derfor vi sitter her og sier ifra igjen. Og det er trist at det må være sånn, men nå er vi her, og da forventer jeg at vi faktisk nå blir satt i stand til å faktisk kunne drive kommunevalgkamp. For ja, det kommer en valgkomité og et landsmøte. Men før den tid så skal vi ha motivert og engasjert folk til å skulle ta gjenvalg og stå på listene, og også få folk til å ønske å velge å stemme på oss.
13: Opprekken.
15: Ja, og det er utrolig viktig, den motivasjonen som vi nå skal gjøre, for at SV er helt avgjørende rundt omkring i det ganske land, så vi bruker en god del tid nå på å reise rundt. Sist på mandag så var jeg i Flatanger, en kommune du kanskje ikke har hørt om.